0: tangata e te au whaiki tō mamauka, e tō mua e whanki tata lai whare ia koe ni ka teki motolo koe a kumanako ki he wholau waka, mo e ewa ki tahi. Ka teki motolo kumanako ki ewa waka, au gai e nihi ke whangota, au gai e nihi koe kau ngā wholau pē. Kau whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gai ha mō palani wholau ki tahi, mo e whamiri pe kokoe mo kau ngā tangata. Pe kokoe pe ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātā. Ki mua pe toho ho waka, waka ia nge mua ulua ki okwewe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau i ogi ai ha life jacket i ho waka kia te koe pe moe pāsese kotoa pe ogu i waka. Pe ke tala mua moe feitu koe te mou alu ki ai, taimi te mou mawahe ai, taimi te mou foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand oku fie fia ke tokoni ki he ngai whamiri koe kuo ki tahi. Pe ogi ai pe moe nau ngai whahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mou wholau. Ogi ai e polokala maako ki he wholau waka. Ogi ai e ngahi nau nau e au ngā tu ki he wholau. Pe au kia imo e nau se evesi tokoni, o ka pau e fie mau e hoko hawhakatama. Ko e nau tau muao, whai ngofua. Ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi, ko a ausia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni iho ewe ewa i tahi mo o matafunua o kufai. Fefe a ngahi kōsi ako koia ai Coast Guard i na au ngā. Wakai ki he na website i coastguard.nz. Me a teki nau tol kotoa pe me he Coast Guard o nau whamalo atu. Iho mou tauhi a tahi ke malu ki ho mou ngahi whamiri pe a moe community. Tangata e te au whaik tua mamau pe pupuang he moho eki ka atu mua ki whanonga nongo e koe ni. Oku ke whekumi ki hato ke taa nifo i saute o kalani oku ne oatu ai taupotu taha ki te koe mo whamiri ka pau koia. Wakai ange mua e mau ti mi anga whakau mea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe a kumau lawa whoke to e oatu tae to tongi e kuo ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka oku tae to tongi whoki ai ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka oku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa a ngā hana fo inifo koula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā aue koe ni aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hui a o mari mari ki whetapaki o guiai e ngahi mātuunga. Whaka eke e nau ngahi whounga totongi, he unau lawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo Zip. Koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Wha, Great South Road, Manukau, whikauhala a ki eni pe moe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook moe Messenger. Shine Dental.
1: Koe whono tēne tokoni i koe mo ho whāmiri i he mauilele i whakaisi nō. Mauilele i e nifo, pe he whoki ki whakaata mai i he tuunga totongi whakaatu i aupito. O kuiai me polokalama ki hono tokoni i a eanga o endofo pe toonga mauilele i. O kuiai a whono ke tokoni i koe ha taimi pē mei o kalani ki no friend. Fika teke whitutak telefoni ki ai ki haofi e mau. Koe noa valngeau, tolu ono ono, ono whāvalu, te koe nā website i ta whono totok.
2: O kutamu a ai ni matol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o kutu unga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa valungiau fitu ono tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau fuatu u ai ngahi maga tu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valungiau tolu o nono hive hivano. Pē ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalua.
1: Kore whanga maari koe ni ke watoa i ki whanungunongo koe ni ai ako tutuku ko ia ai tupou high school pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo i tou ki muini mai. Malo mo i whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo. Kore
3: whenga maari koe ni ke o atu ai ki i whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fui mea kai mei tonga, koe fui manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo i lai pere o kukilo e faa i he tangai. koe foi ufi, koe taumeire, koe lose, kaho kaho, moi paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe mei ai, malo.
0: Tau tai mii kua hawhe ni mā malamo e tau mua pina whiwhia i he whainga maare koe ni ke utaitari i he polokalama. Koe hingoa ka katoko e Florina Eiko Aokawa. Ka koe whaamai pe Eiko Eko malamo e tau mā e ahoni pe mā maloho tāri whakawhi ke kaumai ki he polokalama.
4: Malo apito Filippo, malo apito e mao e whainga maali e ki ukawa tomo polo kalama e fiaf koe ni.
0: Koe, koe taha kahi mea whaipeke e tala noa ku hi, ko sio sio ki o ngahi, tare ni ti, pia moe lava koe ia ke ke mao pe koe mo ui, whainga ni o guo wako ke mao e toke tā mo e ngahi matai tohi ke ke, ka ko seo tare ni ti o ui, ke mao pe koe mo ui, i he ngā ue pe mei api eko.
4: Mālo pito Filippo, ki mo ai te ora ki whakahoko atpe ko, ko hae au, ko au ko Fololina e ko Aokawa, ko kulele mai pe mei wawao, ko e sisi taha au he whanau Fololina, pea mo miki o mai Misa Filitonga, mei wawa ope nine utupo hake pe ki kolo ko utulangi waka ine iaf wawa ope ko ki mo tolu ko ike mo ilo ko feia utulangi waka ko feitu ko ne oktu wai hotele palataisi ko utulangi waka ia aine o wako at pe ako lau tohipuleanga GPS tola pe a hoko mai ai ki he high school ki he wawa o high school
0: ai pe mo motala e family orina na na loto mama e mai ka ki
4: ko ia ko ku fine ki a fololina ha foka a ko ne lele mai me ko ne si hau me call for all
0: ko
4: ia mo kolo mo to a pe ki ai pe mo no ko nga ki le ma to ko tanga ta e ki a mi ki o me fala leo a va va o pe mo ko nga si a pani foki
0: Mahalo, koe o ku tō lahepe kuna u ilo mō konekte atu ki he tawha ki koe arina. Fifia i he ngāwe koe ku ke whakakotau te whita mo e tare niti ku ke o mai. Koe, koe mea whaita au nofu pe ia koe, meka ki asa meka nau tui mai hoki sote, sote koe ni ne kou trahane hoki sote mana koa. Kou tukitoka ngai hake ne hu oktohi, ta koe ngā ue ni e koe tahani e ngai tare niti o ou eiko ai ngahi koloa pe ni ki laveangi ki aikata
4: Iyo, mā loa pito Filippo koe tau lahi e oku whainga kaunga tā maki ki ngā ue na o kamata i he airline ni ia i he tau lahi ia pea na e hoko mo e mao maki i ofifine sisiri tō taha pēini pia whakaukau ki o mālolo me ngā ue nofo taha pē ki o maki ofifine kana i he tau tolua e maki tahine pia whakaukau ku kuhanaha ngā ue ki o lava pia o whai ki mo ua ki ai mo mao peha ki i mo maanga mo ui me ai kana e ngā ue full time pia whuka e hoa i he time koe ni aina o raki whakaukau ai ki he ngā ue koe tau keke na oraki i he business i koe baking aia na e whahoko pēni me iho ku apino fo a ngā koe hā uhinga na o sa iai i he baking pe o whakakau ki kamata e business koe ni i uhinga pe ia koe kusio o ku hange koe wha otaha ki fo ikeke ki he it's just koe mea no molo pe koe ki yeah. Fo ike ke pe te te wek pe ki rimi olunga kana o sio pe ko hana hawhainga mea au whi mao ke hange koe whanau Una fifia ma opege na o sio waha ki teu teu ma kehe hange ko e funky theme ko e funky superheroes ong nau sa iai pe alo e whakau ka koe ki kamata e nei kamata e pe eni e theme cakes hoko tai pe ki he wedding cakes pe a moi ngahi u me funky design kehe kehe pe ai ko e Nai fai pesio e fine eiki he taimi nei utu tupu hake ai he na e tau keke pe fokume fine eiki pe a manatu peke ne ngai whonga mo ne ngai ngā aue me ngā aue taimi ko ia na e kai ke lahi me ngai mea teu teu na e kai ke fu u ma o fe fe hangi ko taimi ni he pe ala ke pe whakau kau ko ia kai ke he na e manako a opito a e tau keke mo e teu teu na e ngai u keke la lahi e ki ke ulawe ki ai ka, ka na o lava o ta o ai ngai keke koe ni mo no teu teu i he na e kei ke mana o sa tea tau e nima na e hange ku ha o e a e mama haki koe ngā he koe ngā o e lahi fo gen Filipo o ku fe mao e menta ko ia yeah. fe mao e kakai ke nao tokoni kai ke ko aupe moho ana ma whae ngahe ngā oe koe ni pao si o lewa ki uki hold mo a baking ka uki i mā lolo but at the same time na i kei whaipi whakau kau koe hamea ki hoko at ki ai he ai nao si o ai ki he design o e wala i e whakau kau pe koe tau kupe si kwa fofa pito e tau kupe si whakatonga ka koe mei mei koe utupenu whatau i tonga i e taim koe ia oku mix whakataha mai moe u pe tēni a kau hamoa, kau whisi koe ke he fui aha me aia koe tau design pe a tonga he ai nei hao ai whakau kau koe ni ka te au whewhe nai ke o hao pe moe ku manako i he teu teu i o fwi ke ke ke wha fofa, he whenai ke o hiki mai pe ke design o wala. koe to nono pe he ni nai ke ke upoto au he tui tui. Na o lava pe o ako me api pe, how to mix the color, he paint. Ako kotoa pe ni me he self-taught pe ni YouTube, mga hao mea koe ia. Mono practice pe he. Koe balbale maa pe nai ke ke ke upoto i he tui tui ke u lava o ose ta ki kohanto pe nu pe aha o hoko atu e tui tui he. Ai nai pau ki hae a maha ka kai ke nao whae e ngā oe koe ni he. Ai nai ke ke fu u wa oe ki he kuwhie mao. Ki he kuwhie mao koe koe a aku pe a o se tau taha me ai ni u whakau kau lewa ke o liliwa nge mua e kufounga ika ike o holo mui mea ka liliwa nge mua e kufounga pe koe haa mea e ngāwe ki a te au he ong mau e ngāwe pito peke tau sio koe haa e founga koe e ngāwe ki a te koe toa taha bisnisi o kai koe te sio pe o ku al govi pe ka e kei hoko hoko atu pe he ai nao whakau kālewa koe ni ke whakaawa e ku ki boutique all ready made clothes ai o ku ose design pe e awe ngahi wala i he kāla moi pe tēni i he tau ukupes whatonga pe moi ki whanki liliu sisi pe ki ai o seolat pe ni a mi hoku whalekoloa o kui pe ko eiko san o tu pe ni i hala tau whahau i ruku alofa pe ai au glotonga lele pe ia o mai ki taimini whataha moi ki website nei tok fua tu pe ki he eiko san clothing ai te mo lava pe hu ki ai o tanga tonu me ai
0: koe tamo fu ke tatala no ko e a honia ko hi o gwe fenga mari ta te fito ki fe fola wa ki te lava o kamata mai tala no ko ya aiko
4: malo apito filipo ne fai fa kau kau i he te teu ko ya mo mahino te mau hiki mai ki New Zealand i wah mani ma ne mau e mau pepa nofo nua i New Zealand ne mau ha aiga nai lahenge pe taimi ne mau nofo ai ki tonga e ko ngā pe ko ngā au me ngai whatongia ke ke ka i he ta oni nai o swa papau i te mau hiki mai ai ki New Zealand ke whakataha pe mo e whanau i he taim koe nai mahi noa e whai e hiki mai nai o si whai pe whakau kau he na ulolo o si lo tonga foki he ne o foki o ngā au e full time i he travel ne o foki mai ki New Zealand o ko lo tonga toanga e ki travel agency I tonga Pena e whale whakaukau, koe hānai hau ko ngā oi te uhau ki New Zealand, ni koe hāi mea e whai tuku kehe ange ai clothing online business koe ni ai Eco-san. Aiana e whai ai e CEO ki he ki uhau pe mua apply ki hau ko ngā oi heni he travel, he koe ngāna e o CIP ko ngā hi tau kei I ngā oi koe ni, I tōnga pe mō New Zealand ni he, I e alai ni. Nā o si he New Zealand pe pe mo Qantas I he ngahi tau. Aina as fai mai pe apply mai ki ngā oe Filippo through I he kumiholo pe I he Sikh. Kana ke kia haola lelei. Ko yanga pe whakau kau ki ai koi ngā ko e tau motu a ko o si a o tau ni manoa. Mahalo pe ku nā o whema o pe haka kai o kuto e tau I ki ange. Pe a mo e taha pe ko I ngā ku o ke kia hao ku mata I tohi ki kuto e hao. Oe? So aia na o si o lewa whewhena e ku tau ki ngā oe koi ni I he travel industry, I he alaini, I he tau lahi kumi a o pe o tau wanoa. Whewhe ki o hao mua o hoko atu pe ngā oe koe ni I New Zealand ki toko ni pe ki ho tau kakai tonga koe tā mua pe ni ki ho tau kakai pe Filippo aia nei whai whai ke e ki holo pe amu ngā hi whekumi holo o whapapau I o te ulawa pe o fotu o ai haki travel agency I New Zealand anau whiwhi ai pe a kamata mai pe ai ngā oe mei tonga apply ki lesi sita I New Zealand a business koe ni pe nau mau hiki mai koe I siu lai ai ane utok hawa whaka osi ko toa ngai umea kok whi mao ai ane tok kamata pe ni I he aho uluaki ko septema Ai koe uhinga lahi pe e Filippo ko kusio o ku kei maha o inga o pito pe kei aha taha I ho tau kakai o ku poto lele I elea whakatonga e lava tokoni ki he tau kakai he. Koe taim lahi kei ngau I tonga ai whetu utaki angi mei New Zealand koe whi mau ke tutongi mai te kite ke o mai o nao ngai whaamiri mei tonga he. Whaingata afo ke ai transfer koe sini ni through the bank mi aho I tolu ke aho nima he. Pato ki awangi. Koe whaingu fua taha pe foki he talafi pa anga o kwawe pe ia. Ka ko mahalo koe mea lahi pe na siwa ngai whaamiri I New Zealand pe e o ange kwa sini ni o ngawe aki ki he totongi tiki te pe e ngawe aki ke ame ake he. Hange koe ngai whi mao whawa wawe koe o mai ki he putu o whaamiri me tonga mo ngai umea pe e. Ai nao si o lewa o koe he ni tonu whewhe ki te ulawa pe o whaenga oe koe ia he ni motokon ki he tau kaka. Ai a koe travel agency koe ni o koe pe koe Sun Travel, S-A-N Travel. Ai a koe ku clothing business o koe pe koe Eco Sun, pe nao maho inga ia pe ke to o mai peha ko ngā o hingo a ke ngā oe aki, Ai a te hoko atu pe koe he service ai Sun Travel o ko whahoko, ai ko O ko lava po o buka e ko ai tikite, ai book flights, pe amo tikite ai pe he taim tatao, he? Ki ha whainga whetu upe, me he ni ki tonga, ha o family, me o kala me tonga ki New Zealand, me he ni ki Australia, Amerika, Asia, ki Europe, ok ma lava pe, koe hape a mea te ulawa ala tokonia toi, ai koe whima o pe information ngai afolao, ngai koe toko whiha kau wholao he.
0: Koe.
4: Ai koe ngahe umea maho inga pe iok whi mao. Te o lava o tokoni a tai pe taim te tau he.
0: Koe iok lahi hange koe ngahe wholao whaka kulupu. O ku teke lava o tokoni ngahe kulupu pe he. Pe koe siasi, pe koe akapulu. Koe lepe na teke wholao atu. Pati me akapulu ya mea fo'o. O ki ai wholao na heo atu ya koe mea whaka siasi. Ngahi kulu whakatoko lahi pe he, teke lape o toko ni ai, eiko?
4: Iyo, Filippo.
0: Iyo.
4: Lava lele I pe, hange koe group travel ki he, hange koe whaafolawan koe kao konfeleni si.
0: Koe.
4: Koe ngahi si asi ke he pe, koe sipoti he, koe ngahi whaafamili, koe reunion, Koe o mea kotoa ko ia.
0: Koe.
4: Ai koe maho inga taha pe e ke o mai koe toko fiha e ka o folao.
0: Ia. Yeah.
4: Aho whai ai folao mo foki mai mo ngahi i he.
0: Koe.
4: Ai koe ngaha o mea maho inga pe ke i lo i kai lawa o whai lewa sio ki he ki hono booking pe kua tatai. Se a he taimi folao ko ha nga he option de lava o ato he hange ko al me hen ki tonga lai ta hape foki e no sila pe ko fo wi fisi o ku i he Fiji Airways o ta ta o pe he ko e lava le le ka to pe ia
0: o se o la he folao he taimi folao fra kulupu ki Amerika o ga nga kulupu ko si pot o ga nga kulupu ia ko fra famili ko lo pe mo ui mai ni mo ka taunga hilai ne o ki tau tolu pe ko niu kare tōni a mo uvea o ke ai e mau konga mau tīmi o vea he nau mea pe nau tō o kuna utahiti he taimini kau si o hefo he tā o nau toko lahi mai e nau mea nau tō mi tahiti pe hangi ko e ses katolika ko ilo ki lahi lahi ni he taimini ae folau fa pelikimi ki loma e lava pe mga hi mea pe ni
4: Iyo, malo Filippo. Iyo, oku o si kamata fra eke eke mai.
0: Koi.
4: Hange ko e ki he tau fo ou ke o ki he ki lo ma mga o mea ko ia.
0: Koi.
4: Oku o si fai pe, ai ko fi mao pe ke si o ke o anga whaka avalisi ki he mao inga e.
0: Koi.
4: Mo i halanga waka e fai ai fo la o. Oku we ai tō tahai tai mini o glotonga fai ke eke mai mini o Kaletonia. Ko e faa mini pe eni o glotonga iai. Oku ma whingau e aki pe, hange ko e fo la o mai me falanse ki Tahiti mo e ai nei to ki ma o mai a ne u ho ai o ku o ku malava pe ke o nga o ke ngai fola ange ko fa fel a fe ma o fola o faka kulu pu ko o me he ni ko ke ngai o me faka lo tu e a lava lele a pito pe a pe ta ha pe ko te lava pe o puka mo ange ai hotele accommodations o ku lava mo service ko ia pea moe, whakataha pea moe travel insurance, eh? Ai koe, kai ke ngata pe i he tiki te wholau, ka oku lava pe ke puka moe hotele, no whanga, pea pe he foki ki he travel insurance. Eh?
0: Koe. Ai koe, kai aha whaka eke eke, eiko, ko hai, o gai pe hawhika telefoni, pe ka website, i oku lava ke ave ki ka kai,
4: Iyo au ku fika telefoniko e noa wataha, noa walufitu, ni maua noa tolua, he. A ia pe ugei pe foki pe amoe ku Facebook page, anda pe ihe fololina eiko ahokawa, pe ugei pe amoe ku Facebook page ki he Sun Travel, S-A-N Travel, he.
0: Koe.
4: Ai lava pe ke mo message hanga tonu mai pe ai, pe ko mo ta hanga tonu mai pe fika telefoni. Through Messenger, ma ko lahi taha ia hono ngau ea ki e Facebook Messenger.
0: Pe ko
4: email i pe, pe a mo e WhatsApp.
0: Ia, koe.
4: Ia,
0: ma lapi to, ai, kotui ko ngō lere e nia, na ia tai mia na te ki hawe website i, na tau ilo i pe mahu inga e ngā hi travel agency. Pea mahalo koe hau koe a website-i, lahi pe e o ia ki ai, kai ke toe, hangeo kai ke toe whaangai a travel agency. Ka ki mui ni mai kulahi e ngahi tūkia i he wholau, pa kutu u toki asilewe mahu inga o e ka kai hangeo koe mou tolu, mou lawa whare i wea ngahi options u lawa ke to'o ko hi ukei. Pe koe halanga alu i whee, alu i whee, wow. Pe au ki ai moe ngā, i hange koe insurance na ke lawe ki ai. He koe o atu pe koe, o hare pe koe liriwe waka aia. Ko hai rewa te whai kia whawhetu taki. Ka ke koe ngahi mea pehe, koe o ngongo re rei e nia, a i ai ha travel agency hange koe koe e... E ko tō ki lau mai ki tā whako i a kata.
4: Malo, Filippo. Ko mana tui pe fōwhua hao koe ni ai online booking koe ki he...
0: Koe.
4: Ko ke ngā au i tonga i he airline ni ai. pena e pehe os pe ta ho fulu me ai ko ka ke te fi ma o e u travel agencies ya ai ko os send me me os ne ta o fulu to pu me ai o ku ke to penga he u travel agent ba ku o ko tu ga pe hono o hinga ma ho inga o ku ke ai ai ai u fe to ko ni hange ko ki ma to lo ke fai mai ke ai ngai fai ke ke ko nga pe ko to la he una o ke ngo i o ku ma lo ange pe a ke na o tala no ke na o pe ki he office pe ko tala no hanga tonu ki hata ha i he ta fa aki ko ia e a ko nga information mo nga ho me a ko ia o te fra ho online he lele au pitope ai book online ia ki fa ahinga o na lava o book online a fefe nai fa ahinga o kwe ke na lava o alhanga ton ki he online ni o book ai na o ngai fo lao ai ko hinga o ko i he ni ai a o ku fa fo fa pitope book online ka fefe tai mi ko ko o ku hoko ai ha pal pal e mai ko lahita ha ko ko ngai ume ko ko a fa nongo ai mo e kakai pe kuna osi fa ha ko mai na fanki launga i fika aku mai online booking ko time ko ho ko ha pal pale ma ko ta ko ke u fika ko o ku tuku mai ko 0800 number o ku mahalo e osi ha minite fa no me na ke itali pe mo ho wata ha ke itali pe a ko mahalo ko me pe ta ha ko siwa wi ki ai ai ke ma ho inga ko e o e ta no hanga ton ki ha ta ha ko inga he ku o ku o atu e hange ko au te o atu au ai assurance ke customer ai fa papau i any time for lao he feitu o alu ki ai ma maho inga ko hai condition e fair ka pao e liliu ko hai ngahi maratu unga e hoko ai ma ngahi o mea keke ko ia maha ko hinga ko e tau ko tau mahoi ngā taha pe ki a te au ko ngā ko tau kakai tō ngā e Filippo o ko mahi no i anga e tau folau o fatupa ke mau pe anga e tau folau i he taimi lahi ko e lahi taha e tau folau ko ke plan i ko ngā ko o ki he putu ko ngā he umea fatupa ke ko ia ko o ki he mali ko o ki he ka ngai whahinga me a ki pe aia o kumahau inga ke te ta noa hanga ton pe kata hange ko au ke o lava toko ni atu ai ka hata imi o ku ke ka bau let's say I'll give an example ka bau ko ai ke fall out a po e taha ua hoko a me a ia ku fe mau fatu pake fe mau ke no fo te ke fitu taki mai pe hanga tonu ke to tahana ne fai booking pe amo ishi ho te ki te ta mai ka atak fe mau ke liliu ke ke ulawa fo lao he he go lai taha fo kia ko e book online ko ati ki malai waka puna fi hala ke a fola o ia a ke ko is expire passport ti ia ta ko nai ke fo ke check ia he to ta hana ne book online he a tu ta mi la he ko e hingoa o ku ha o hingoa o lua ki a last name ga la he Whangi mea iki pe, but it does happen. He koe taim koe hoko ai, o ku koe mole lahi ia ki he toko taha koe ha ana e nane to tongo e tikite. Ai koe mahino i pe mahalo koe lahi taha he ni, o ku koe toa lahi o koe ke nau lava o whae pukingi online, o nau ave ki ha taha o koe hane credit card, ke ne whae booking koe ni. Pai taim koe koe mau ai ke liliu koe ke a tā e tō tahaia na ne whae pukingi he. Ai koe whanki o mea pe he pe. Ai a ko si o pe Filippo te o lava tokon lahi ki he tau kakai tō ngā he ni. Te o lava o ko lava tā noa whatonga lelei, te o lava whetu tāki lelei mo ki nāu tōlu. Pa te o lava o angiha service o ku mahino pe mo whale i ngā mea o to tonu mo oni ki he tō taha whālau he.
0: Yeah. Koe peko ta taimi wha malo atu mau taimia ki wha malala mai ta wha koia hangi ko lawe mea ia ni iheu na pena tō mama ange pe ke tau kita ai online ta ko ue ngahi mea ia hangi koe hingoa compatible hingoa koe nofo anga koe feitu moe feitu ke whaikea feitu utaki lahi mga ngahi mea ke ilo kau fa malo tau ai ma time ko ni pe ko tu pe malo pe te a time ya muyang e ki te fok mai ki fa malo tau te fito ki fi ma ka fa no o te me te ki to kanga ki ai tau te fito ki ilo e kakai ki nga o ko ni ku ki fai e ko
4: Ko fa malo la hat pe e Filippo e ma fa nga mali ko ni he fia fini ki wa po ta ta no at pe ki e ki o ta o kakai fa malo at ka ti motol ko mo ostinga o aki e ko travel pe ko fa amu pe ke o nga o fa ta ha mo e mo ta o community tonga e o kalani ni pe ko fa nga fe tu pe ko ya o mo fi ma to ko ni ki he ta fa ki o e flights te ulava o pe mo e accommodation hotels ko e travel insurance te ulava to ko ni atu e ta fa ki ko ya ai ko e kole pe o mo falala ke ke tuku mai pe ke te ao ke ke ano mau mau ke ke ki ai pe sun travel o ko e ko inga he ko e he te ulava pe o toko nla he atu mo atu angahi o toko nla he atu mo ngai fi mau i he fola o he
0: ko Florina eiko ko a kawaia pe mo e prokalama Ko fa mata la beki ni nga au e mo fotutu nga au e ukfai. Fika telefoni, eiko to e mai fika telefoni, ke lia nga afi mau.
4: Ok, fika telefoni ko noa wa taha, noa valu fitu, ni maua noa tolu ua.
0: Pea mo website?
4: Ko e Facebook page i he Sun Travel, S-A-N Travel. Pe ko e ko personal page, pe ko follow li na eiko aho kawa.
0: Malo abito eiko e mau taimi pia ke tik motolo e kau whanongo teu teu let's travel the world
4: Malo abito
0: Malo abito mau aha te frelei pe malo eiko hao mua mongo lere iko ena ke tau totokoto peo mohe misi ki he kahau tau tari tari ai ki hato e foki mai
4: Yeah.

0: Mai fu lai tama fa kaulu din ta he fe fini. Ma ko koma ta ke to mai ki mo moko. Ma mo ta lava pe a ma ta te mai fe fini. Fa fi lo gat te programa fe fini mi he. So sa ti le fa i o ka lani no si la fok. I ma ko se fi ta uri fu fa ngai fa ta pu ngai ko ga ngai ni. Ko le pe ga mai fa ngai ko ni ta ngai a ke ngai rea. A tu hotao pe ke to kon fu ke to imagino a fe potano a ko poni ko e programa kon fu a tuia i he fenga so sa e ti ke tau fi mai no a ke mo hotao ka kai pe ko te fi tu ke ai i maman ke ma winga a hono a ha ke ki e tau ria ka inga ta pe a fu ka fenga ke fa tolonga o i kai ke fa tolonga pe ke tu loa ka ke tu loa mo tu tu pu e poniu ko hokate programa no ko ia mi ko si frafe foke ke a sa si laiu to ta sa si laiu fo wai e nu si lan foke na ta la fa en awe fa ki fa to to ki e a ko pe ka ina ta ka ko ta fa ko ia o ta u a ta fa to mo tu a na i unga nga mo to onga pe ka ina ta foke ka ko me mi pa ni o so sa ti Sas mo la mai he pon ki to hokate programa ni ko ilo peu ku ki ta ye ta mi fa ho ki te folau a pe ko fo mo pe ki to mu mai na ko ni na to kon ke ai na fam ke ya ha programa ai ai ko fo manat mai ke to to telefoni ta mi ko to pe ko ngai to mu he pon ni a ka malo la mai wi ko si fo ke na ta no ke me ai wo ulo ki ko la ma ko e ke ta wa ko i tonga ai re soniko ya ko musika i he whaka Britannia pe ko Inglesi kono i ngā ko tau si hanga wha o aho no ngā hirea tuha mo tutonu ke whai ake ia koko ia pe ako wako ino a fo ke tunga mato ake maalunga au pito he kulawa ke CVI e tau whanau ako i he lesoni ko ini i he e ngā sivi maalunga ta kai lava o sivi he ongo realo te ke lava o lea whakato o sivi he lea whakato ngā te ke toi lava peo sivi i English i fok. Kana ta lawe mai ai ki he tawhake koe ni oi hu mai ai ai ai mo ono ue si ai pe mo e ngahi tapa koe tene lawa o toko ni pe koe tene lawa o whakato ki lalo pe koe tene hanga tuku hifo ki lalo a e tau music whakato ngā. Koe e kei pēni koe hanga o si oi koe unga fwe po tāna ka koe mea koe ni Kwa tika lawa pe ngai re son koni ko lawe ke ai, ka koe nā ke ifi, pe a nā ke ma oe whakailonga mā alunga i he musika. Koe si o ke ei ai, pa ko ilo pe ko ke o swai ngai ngā oe ke ai. Koe mea ngai ko ni ala toko ni eni, ke puke puke ake e tau funga hi wā, pe ko ha mea ngā oe ni a tene hanga o toi to o atu, pe tene hanga tanu e tau ngahi ilo whaka musika whakato ngā kono i ngā koni o mai a ngahi whonga hiva fo o. Hea e hao si o ki ai.
1: Palo apito se pita koe he hui maho inga apito en. Ea kou kore peki uhu pangatu he whatak koto apeku o pamako latu he ope he whepini. Koe Koe malai kone musika, tata te whito ki he hiwa, pero hiwa whatonga. Ong tau whaamu mau pe whoki koe hoi āti koe ia, pero hoi whaiwa koe ia. Ke kaka ki hatu unga o ku mā o lunga. Ta hu mai koe ai asetsi o he tahi wano tolu. O tau whanonga ko he reti o, ko maina ho koe uhi wā, mo mea ko tōna e whaiholo pe he uko ni seti, pe moi u kātoanga pe. Ka e hau koe ni koe he reti o, o asi mai ai, e ngahi tuku whaholo ia ku, o ku whā pe nima. Pe a nau, o lau mai ai o au mai ki he, fitu ngā fulu, walu ngā fulu. O ku hangei ku ki tautunga ki e, ai, kai ngata he wha uka koe whasi, whaka whasi. Pea koe mea mahu inga koe ni hoko kohe ahoni koe huma e ei ai ke toko ni i koe e tau ngahi whau mahawa ki mea mahu inga te whi wha manatu he ni koe ngahi a kenga kotoa pe na e tupu mai me he papa de tau kamata pe me fa ma pola mai go se chi o o ha u ia pa mo e ko foi a kenga ta u u una fa pa ma ma fa i hi wa tunga fasi pe na mari e au pito pe ia hu mai e a kenga ko he i fa u la kala ka mo me a o ku ne o fa i fa ta ku ka ku ki yo ngo fa tu fa ho ro nge ki ha ta fa longo pe au mai ki foi kuonga ko asi mai e tau te pito ke tama koni ko ongo o ku ko ea kenga ko ia ia ku au mai ke ke foi taimi au koi ki toi ea fasi ke he ia ko hiwa pe moere ea u ke ke he kai ta tau pe fasi ia pe koi toi ko viange a honi ko ea ku tau si o koi ke ha whakalaka ia i he tuunga koi o melody pe koi fasi tuke he ange whau. Ka hu mai e ai o kou, tui au ia se fita. O ange mua hano ki i taimi. He kohana uhinga, o ku tau o si te si e tatou pe aku maari e au pito e whau, whasi ako e ai ai. Pa neongo o ku te kai ke lawa e ai o puaki rerei e taulea. Ka koe poka pu mea mahu inga puaki ia. He koe whau ia, nai ai pia ke whoro atu e rea, he koe koloa pe mita ia ke mahino. Ko ia e kapa e puak whapalang he ai ia e taure whatonga, ki au maha koe mea ku mahu taha, ke maari e whasi. Pea ku tau manatu pe tatou lue ki u whasika kala koe ni koe, e uhiwa e huolanga, koe uhiwa talola kepa, koe uhiwa. E fo ia ke ngā hiwa kakala mahu inga, i he fitunga fulu me walunga fulu ko to mai pe ia me he uhiwa e kau kau po e ko he whaiwa he? Ko ia o te tau pe he ko ei ai e hu mai e ia o whaha mea ke he kai ko hu mai pe ia o mai po i mea fo ou pe ia
2: yeah.
1: Ke tau mui mui ki ai ka ko tui lahi pe a ko u paam pe au ia ke tau tari e tau toluia ei ai he alatu pe taimi e toko ni lahi e ai i e kono whakaake a ke mai ai whasi he koe ne tāma koe ne tio koe u whasi koe ni koe u koe koe ki uwhi whanonga i te tante e au ka koe e ai maha tene tā i mai e ai u whasi neo ai e ne maari e mo e tau whi whanonga ki ai neo he kai ki alwe ki hake ngā koe kua ngā ke hatau te ringa
2: koe
1: ia ka koutu iau e whaafu o whange tāna ke ai ai i tau te whito ki hinga hi whau koe ni ki mui mai, he? Tau pēta tōru ia kō, i efu i standard pāu ia ki hiwa koe ni koe ai tau atāi nā, ko hele peku, ko le hāpu. Nio, koe u whau tūnga whasi kā atoa pē ia, pē toi tō mai mo u whasi mūri pē ia ngā wē aki ai. Ka tau ange mua whainga māri e ai ki neo maha tau ki mea fo o.
2: Maha mea fo o, iyo.
1: Mea, iyo, koutu, koe hiriri uia koe mea ia, whainga tāma pēhi kamata. Ka koe, koe ni aulatu pe koe, tau te whito ka pau ka mea ke whakaraka, ki olunga. O koe tu iau se whita koe me e utonu ki tau tāri.
2: Ko tau tāri. Ko tu e e whainga te nau, e tau kau a punake koe ne ngai ahoni, nau ilo peko nau tau neo na kai te ke whareo nau ngai ki ngoha. Ka ko whakahoa koe, o pehe koe hiva moe kau kau po e loto mā mahi a Clint Eastwood ka pai whanonga mai o kia e kau puna ke henu ko ke whakahingo ange ke nau tu whakatau moe koe koe kusi ilo ke hene kai ke hiva Clint Eastwood nai mapu mapu pe ka koe koe mea koe nau ke lawe mai ke aiki he ke tukuanga ki whanga maari e o AI ke tau si ange pe fe fe mea e linda na efo ke ai hiva he mausip hiva koe ni he lotonga wikere whatonga na e na o mai ai foi fa o eu o kore mai ko ai pe ko nei hafa ka pa nei hafa ngana kai na fa nome programa ko ni pe la mai rin ta ke ke ku mi ange ko hi ke ki fa hu ha ki ko ngai ke ma ka fa no ke mo sia ska o eke a fe ka a ke pe mo me ko na to ka mai ke ai ve ko nga fo ko fa me area pe fa ka fa si o ki ke he ange me ngai fo nga ko ne ta u me ko hi ri pe ko hanga nge e ka pa ke sai a si la pa mo e poa kirea ma e ai ka ta ko ngo fu a pe e he musika e he fai ba ko ni e ga ngai rea ngai ko fata pu la be ke folo ke wa as mai mo me pe ko hi ka ton fo ke han no ko mari mari be rin da ko ngari fo o ka ko ngai rea nga ke po ni ka koe uhinga e whakatapu koe ki mua ke tau ngā ke ngā rea mahi, ni mo e rea mahi, no? Ka ko seo ase ai foi hiva a mere nai te pia mo, pia mo, mo whewhine, Ariti a Simpson mei, o ke mai foi whasiko ia. E lava beke mea, e la, se ase katak, ki ki tai ange koe ki tau ki whanongo ange mea koe, ai pia ki mni te ta, koe seo ke tai mi, pata toki foki mai o, o ke ke hanga ange o, o tuhu i tonu mai ngai mea koe koe seo asi heni, e o ku kehe ange ai me, me he, e ha, o kui foku koe, koe ki here pelua ni pia moe, ki, ki, ta, moe ki ta papana ke i lere mai ake tai mi, koe, ai koe klingi isi utia koe hinga ki ai, e? Kata ki whanonga beri ta, ki tai ange fasi ka tau whanonga, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe,

0: Si, mahalo arinta. Ko e, sasme ko tui pe ku mahalo ko opu a ngate ki konga ko e ni. Ko e whaafoko e ni a toki tāpere nei te tamo e wholāo e. Ki o e, ko e hono wiki e e tau ngau e kono whai e ni. Ko e hāre wa o hao hangange o ki vete ke ange ai fui whasi i hono kehe kehe ko e. O ke pehai o te tonu ke ange whainga maari ki AI. Ke tau ki si o pewhewhe hane ane te whinga mai ko hiki tau whinga ai ake te whaiko e noi o musi kape ko hi wā moho tau kakai bea moe tau tō o ngā
1: ko ia maro se pita ko e ko mea uraki ko e o kou malako ai he whanongo ki he i he whaua e ai i ki he whakafasia e ai ulu aki o ku maari ele o ia ko mahi e ai o fi fa no go wi ki ai pa ta mai ko u me area o ku te me me tu ki ta wo los e e fa o fa ko e u ma sti la mo me o ko ke pe ko ko me fo o ku ga ko u me area ka to pe ni na nga ki mu
0: ko ya
1: ka ko e me ro ku o ko tu ya i ko ton ki a fa nga mari e ai e koe ngā, koe lahi ange, koe whanonga e ai ke tau u whasi, mo tau puaki rea, e whakalaka ia, ka koa ui au tuku pe whakamu aku ia. Ke o mai aha whai ngā ake ngā whasi ke tau whanonga ki ai, he koe ke e aha me ai ai, e toi ke he me umea motua, koe po ihi wai e tapuanga me puna ke koe ia mo e kau papasi, koe ana o hi nā e, kono tā i mai u hala tā ke haku i whanau aku ki ai, e koe inga, e koe a ke nga pe ia,
0: koe ia,
1: ka koe tā i mai koe e ai, e fui whakafasi koe na e ai, koe ni pia mo tamahi wa koe e ai, au whakalata e ke whakaukau, pa koutu iau koe ririu po kia, Ko me ia pau ke tau pe ao tau tolu mo ia ki he pā anga ngalu. Pea koe fwoi hu mai e ai koe ni. A wai a manaki lele ia ke kaha u o hi wā i tonga. Pea neo o ka no kutu e a wha ui. E ke hala pe e ai ia o mai ngai fasi. E maare ke whanonga.
0: Maare ke whanonga.
1: Ka koe kua ngani. A wai ke tau fi whanonga ki he wha u. Pea toi koo viange mo e fasi e. Pea koo tui koe kui tāna ki re rei e ni a se e pita.
0: Iyo.
1: He koo manatui na epe mo pei whau e ta. Na e tāma he whi auhi. O ku lava he e a i a o ensinia ke hiwa mai fo i laine ura ki a ka e tāri mai he laine ua.
0: O fetari aki.
1: O fetari aki. Ka pau pehe e angai. Ai kei...
0: Fofo o e ai.
1: Fofo o i o. Te ai ke tau kei e ai. Ko ala e ke u mea ngā u e ia. O ku fu u maa olunga apita apita. Paka o te ke lawa ia o tau taha e tau ngā aki i tau ku. Ātaka i o tau tolu tonga. Ko anō a pai tuata no ki tau e nima.
0: Iyo.
1: Ki hongo fulu. Ko e te tau pi whanonga ngi tau tolu ki ai ki le o koe kauhiwa e ai. He koe tau kauhiwa e tau tolu ia. E koutui e ai holo mu i ai. Pe kai ke loto le rei e kauhiwa toko lai. Ki hau e ai a whakawasi pa nau toi hiwa mai pe nau tolu.
0: Koe.
1: Ka kou sa i ange i he i neo i ki i whakahape kasi mai pua krea e ai ka uai pa no i whoke he ona i i kia te au ia kutu iau e toko lahi e kage lau tui ta tau moau ka utu i ki he liriu pa mo e wharaka ki olunga o koe ki utu i ki tu uma u koe holo i pe ki lalo oi
0: ke whoke iyo marabe sa sa ko matak ma venga ke whanonga ki ngai tapa ke oi tatoru kone whanonga rei to aia ko koe Kia ne tu e taimini tu ameri ho te ringa tapuang mo koe ki e kaha au koe tu e whakamāwhana i ki tau tolu he e ai koe ne lawa i ngahi mea kehe ke.
1: Koia.
0: So hange pe koe ni koe whao koe na mere nai te utikai whi lara mere nai te moha tā mea te nau lawa tā e whasi koe ni o hange koe mea koe na ka whanau mai ke ai. Ai o mahenu mai ewa e ala taimini pe apuri asi kau tā mea ka pau he kai ke naulawa i o whi auhi le rei pa mo AI he mea koe ni. e koe tāwhau ke koe a mea e lawa ke whahe e ai e lawa pe i he kaha oni bawe mai ke tau talange whainga mea rea koe ke ngā wea ki ulo aki i a koe ua ki hono tui fio pe koe hae whanga he koe o koe ai koe programma i kaha uka pate ke lawa mai ke ai te hoa mweni ke tā e rin tai fui whasi koe koe taanga tonga pēku tā osi ngā wai ake. Ka nau kore ke tā iha he orchestra. Eh? Aia koe
1: Oi.
0: Hine pērewa te tau whanonga ki hono whirio i e taha o e tau ngā hi taanga. Ka e tā i ake hangai mea rea ke he kehe o i kai koe. Koe mea rea mahalo whakakina taha i ngai haone ki whanonga e tau ngā ki e ki i pōti. Eh? O ki i pōti pē a e... ai e ki wa o ke lalahi pe ki po te fanga ko la vata a fo i koti mo na to ko ke ta be fo i fo i tu ho ta ha ka hanga e mi si ni o o fraton don no e ka ko e anga po ke weekend o ke ta ka ta ki po ti tu ki mu ka ko hanga e ka ta ki po ti ha ko ko he ta mi mo no hiki ko ni o mai pe ni ke na ma ma e u hi ba ni po ta o si ma he ni fa no ya fa no ki ai ko tu te ta te da lawe lawe a he poni ko hinga ko ta ka kaunga a mea koni he tā mea ma mea mea na whanau mai ko tu nau ilo pepe ko hai utuhu ki ai ai programma e poni ka ko tu e tokoni lahi eni ke tu e whakau kau i whakalere i ange ai tu ukoi ke he kaha o pe ke tau tukuanga ki whakamare ke ei ai na hawa ei ai o taha sipinga fo o he koi whakamuia ke lama ai te whakoi a ka bai hawa ei ai o maha sipinga fo o ko hui ke toi hiki i ake tau toka ngā mo mea pe e whaveni wa pe koi tui e ai fo i ta anga rin ta ne tau liko ni e toki oho vare hano hui vai mono ta e mai he da mai lava e te vita ke ne ui haka ta mea pe ke nau lava mea koi haka aia koi sio e ke kaha u tonu ke tuka ko uke peke tonu e tau e nima ngari fu ufu holo e tau e nima ka ke to e foki mai o foka mau
1: ai pe ke tau e nima koi a uia ki a i e ko tau osi tari le leita to e ai Ya mahalo ko u fa ko na te vita was. Ha ka to pe ya.
0: O ya ka to ai. Sa as malo pe de la mai ke programa po ni. Ka ko ko la den ke we ka ko lu pe te folau. Na po am ke hanga fa kala kala se ma ke si on e pe la ba ke fa ka hoa. A hanu fa kala se musika ko en I wish it eh. Mo ke fo ke na ko ve classical music eh. Na ke la ba ke hi ba ko ne ka ka boy. A ke ni jut mo ka ta ma ko ya.
1: Ko se fi.
0: E ko country and western near ne ko hi ba fo ke ta ko R&B ko soul we half when I met people should know what's going on kan ang fakan pe ke hanga nge o fakal kalasi pe mai a eta o music ke tau si o nge pe elava ke alu pe ta imi mo tau fakato nga ke o na more ai nga afo mo tu kona na kamata lave mai ki ai ne ai ka nge ko hele pe ku mo nga ka hi ba ko em na kamata a ki hono hiki hi ba ko ni he le ti o me la me pe ko tu i ko foi a foi en ari nga ri va beta ta ma va mo ya tu ke he ka pa to ki ha wa ai mo ne fa nga filio elava ke na hi va i ha e ya ha nai lava ke va e hele e ai ai ha ta anga mai fola o si pe kai ka ko tu ka tu ke al e fai ho fola mo ke fa ka ka ke vo fe hu ka pa ke fo ke mai ko ke ta tok tano ke i hu ka ha ka pa te lava mai
1: io pa wa pa bit malo se
0: ma lo vet ja se la mai ke programa te ni ta fa ke o programa anga mai info ke a so sa le fa tonga o ti e pople lu to ape e anga ofa a tintam pi mena pea koe hange koe ni o lawe ke ai koe whakampe ke tau whemahino ake i he tūnga koe e tau rea ngai mea kotoa pe whekau ake moia mau heni ke tokon ke tau whepota ano ake koe sio ke whenga e pe ke hono puke puke ka ingata pe ono puke puke ka puke puke ke tolonga mo tuptupua tau tau te fito ki tonga ke ua nā mate ai nita ta whaia kia koe maroela mai programa e poni

0: Ka tau tai miko hoko to tonu ai hiva. Tau hoko i pehe ki he tau polo kalama ko i a oku hoko i he fiafini. I a tau wakai foki ki he kua hiri pe a moe tuku au mai ko ia, a si i ngahi kui ko i mātu a kua nau mama o atu, a umai ka tek tau tolu ko ia na i tupu hake i tonga. Na i ai pe e tau ngahi whaka amu pe a moe tau ngahi vi isone, ko i uhi ko e masive siva ko ia e anga o e tau nofo. Tau whanongo pe hono tala noa i ange o nuusila ko Australia pe a mo Amerika, pe a koe toko laho ki tau tolu, na tau whaka amu pehe ange mai. Peange mai na iaha whainga maare, ke te wholau ai kia taha ngai whonuani o kumi ki ha mo ui o toi whakalakalakangi. Wholau ai e tau ngahi kui koe mātu a kua nau mama o atu, a e ngahi whonua muri koe whe kumi ki ha mo ui mo haka hau ma ki tau tolu. Pea, o ku tau si o mata ai i e ngahi ahoni, a e ngahi whainga maare o e mo ui, pea mo e whakalakalaka, i he ngahi whanua takitaha o ku tau whakautu ai pia mō tau ngahi whamiri. He fia whini o ku kau whakataha pia mō e whakaafe o e polo kalamani, ka koe taha ia o e kau tangata na nau hiki mai ki he whanuani, pia mō e vi isone tatau. O ngā we i a e whainga maari e ko ia, pia kua ua e toko tahani ki he tumutumu, i he mala e ko ia o ku iai, pia ku ikai ke ngata pe ai, ka okune hiki ai ki tā watonga. Paula Makapuna mi he kolo ngowe kakala, maloe tau mau a e fiafini pe a fiafia polo kalamani ke tata lelei koe i he pohoni.
1: Ai mai, mai na lawa.
0: Malo Paula pe a ko fa malo at ke te koe koe hiko e tari o e whakaafi ke kaumai i he pohotala noa e pohoni. Pe a ki mua peke ta hoko atu Paula ko tui peko e tō lahi, o e kau whano ngō kui kai ke nao lawe i koe, ka ke whakamore more pe Paula ke ke whakawhe i loaki mai pe mua koe ke tau kau whano ngō, pe a mai pe mua ki pui pui tua no no ke taka mata aki i e pōni.
1: Malo le re i e malo ni e limita. Ui ngā ko Paula, Paula Loro, maturiki whakapuna. Hau ha umi, hau kamai me ka takamotonga. Hau whae mi a teihu. Tau whau ki Nusilani he tau wāwhi. Tau whakotua pe Christchurch mo ki mo kua. Mo ki whanau e tau atolu e ki whāma pe i he matakolo wēni o Christchurch whanki.
0: Malo a pito e Paula pe a kātaki. Ta whoki mua ki he anga ko ia ho halafononga mai i he ngā ue ko ia kuke whakahoko. Mei tonga ki no silani. Lahi au pita ngahi mala e ia ke ke. Nā ke mei whiri ke ke ngā ue ai. Hoko atua i ho kumi mo ui koe whanuani. Ka nā ke whiri pe ke tō piriki. Koe hana e uhinga pe a moe mea. Nā ne hanga whaka i via koe ke ke whiri ai whahinga ngā ue koe no kuke whai paula.
1: Malo au pita koe anga hala whanongana tupo ke peitongo pe o alo. Ako i atere, pe o alo mi atere ki taku i lau. Na nau pa nau sa ia i he ngāu kun ki tua, he ngāu e whakatufu ngā. Pe nau hau mea ki Nusilani, fufofenga maari na nau umai ke au, pe nau umai ka te au ke waro o toko e kuki ako he apprenticeship. I he ni pe au makatunga e whakakaukau, kau tupe kai mea kani e te ulawa pe ke mao e kumo ui. Pea makatunga e whakakaukau ke ke ua kumi a kumo ui a ke tō piriki. Nei e bengai mata pāke he muri ni kaka nau fuu manako peke he ngāwe koe ni ku ngā koe. Ko sa ia peke he ngāwe ki tua. Koe ngāhi malai ke heke he te whetaula ki mo ia he. Ta te whito ke, te lawa ngāwe e u kolo ke heke he, koe ke te ngāwe pia ia fu saiti pēta. Ko te lawa langa kalas ke heke he. There's a lot of mo ngāhi mea ke kete te lawa whika atu me tō piriki.
0: Nā ke osi whakahoko pe ngā ue koe ni i taunga paula pe koe toki?
1: Nā e ima alohi industrial art i ta kui lau i e taimi koe ia. E nā tō industrial art, nā hau ue mi taunga ki he ni, nā manako apito ki he

0: ko e tautai mi ku lau se koni pe pe a hoko a e taha ua i he e fia fini. Ko ia, ko hoko taha ua te ma oat foki ha tau ki polkalama pakapau ku ke fie kau mai ki he polkalamani a taha pe ke ke kau mai ka ke telefoni mai i he noa valungeau, noa nima tol taha. Tari atu ko he receptioni te ke lomi i mereva taha ke ke huu mai ai ki he polkalama ka pau ke fie kau. O kia ipe ka veinga te matala noa ki ai i he pongpongini, o fekau aki pe a moe fili, moe tau fili fare area, o ku whakahau kokoni i no ve ma. He koe, ka veinga koe ni ke tau sio ki he tafa aki koe a ai ngahi mounu ku tuku mai he ngahi pāti. Tuku mai koe e he ngahi pāti, e ngahi mounu koe uhi ke tau sio ke a kinau tolu. I he tafa koe ni. Hange koe pureanga koe ni unu alotonga pureanga i he tainimi, a e pureanga koe a Neisinolo, pe a koe toenga foki ngahi pureanga, o ngō pureanga lalahi, a Neisinolo, pe a pehe kehe reipa, pe a toki kau atu rewa. Ka koe anga koe sio koe e onevela.
1: Oi.
0: Koe anga koe sio koe a e kakai, ki he tuu koe i he fili no vema, oku kei fihi pe.
1: O fihi au pito.
0: Pe a hange koe ni ka pau e toi wini pe Neisinolo, ko pau pe ki toi ae moha pureanga kehe ia, moha pati ia e ua kehe. Ke nau fōmu e pureanga. Taka pau e wini e reipa, ko e mea tatau pe. E toi ai pe, pe a moe pāti ke e ua.
1: Ke nau
0: ea. Iyo, ke nau hanga o fōmu e pureanga. Ke mau e fika ko ia ki he hono whakalele ko e pureanga e vela. Ka koe hanga ia ko e, a e tau wakai ko ia, ki he tuu ko ia. Ta hange pe ko mea ko malawe kei mo vela. Te ma... O atu pe e fo hiva ko ni, osi pa tau foki mai rewa. Ke tau wakai ki he kaveinga ko ni pe a me he tāua ke tau tāra noa ki ai pe a whakata atu rewa ai lai ni noa valungi au noa nima tolu taha ke tau tāra noa i he kaveinga ni pe a pe he foki koe hoko taha te matoe wakai pe a koe ha tau kaveinga ki ai vela, me he taha ke he ua pa tau toki break iai i he ua ma foki mai rewa i he ua tau noa ki he tau polkalama koe a ngahi reo o heng heng kou la vela koe kau atis koe ki he pongpongi ni vela koe kau atis fe fine he mooni pe a lau koe a me o kou nau kau muna to he hiva ke ange hana fai nga maari
1: koe mahina fuke ni septema koe mahina koe ya koe deita
0: koe ya
1: peka ke ngatai deita mea peke mo manatu i kau whano o se ma whenga tu koe whenga tu koe ni e pule e ka venga te tau ka anua i
0: koe ya
1: koe fui mea whatu pa ke koe ngā koe motu kovi koe ni e polo kalama ma unga ke mo tanoa mai ke tau koe au e whapalatahe tau ka anua ke tau hai vahe pe koe ngai mea mau inga te tau tata anoa ai e ka venga koe ni fotu atu e te evita
0: koia
1: tau pule polo kala mai a ke poni
0: koia
1: o mo kau mai koe toko ni koia
0: ke tau sio ai aia te tau uraki sio ke ngahi mounu koe ni o tuku mai he ngahi pāti ke uhi kwa manaki koe ni fili koia i no vema e vela
1: koia
0: ka koe mea koe ko utokanga lahi koe ki ai i he programa pe a retiono whakakeke ki nau tolu koe ni i he ngau kau koe ki he analaiso koe anga mea o kunau pehe e tatau ai pe kofe a pure anga koe tene mau e fili i he reipa pe koe nesnolo ka kua pau pe ke iai me ongo pati ke he ua ke nau lava formu a e pure anga
1: kai taim pe fuke koe nai lava pe
0: koia nai lava pe he pate ta
1: taimini
0: kaito e lava he ku lahi apito ngahi mea koe koko kage te watu pe fasikoni pe a mo ta taritari ai kone os pe fasikoni ku ta hoko atu rewa ke pokama
1: malo
0: malo

0: ko e tautaimi o se taumi i te tātā. O se taumi i te tātā pe a mehe tāua, aho wa whāene septema wa whē wa anō. Pe a koulolotonga i he ngā ue e tainimi, a e reti o koia o ku o atu i he tāno aua poine ua e whaema, mana tui ka ki tautoe ngā ue ake nima tōu tāha pi ai i he eima ko tāha no aua poine ua e whaema, ai polkarama ko ia ai reti o ka ke mea pake tāra atu ki a kinau tōlu, oku i kai. Pea kou taitali lei foki, a sione onne vela tu pou, i he pong pongini, ke ma o atu pe haki mea te malava o whekau aki ko ia, pa mo amanaki ko ia ke whakahoko ai whiri a whare area. I he fonuani i novema au fitu. Ko ia, e one vela, kokore pe kia te koe e vela, ke ki kini kini mai e ta polo kalama ki pong pongini o si pata toki hoko atu e one vela, malo
1: Io malo bito e te vita ko e ta hoi nia e ka veinga mau inga o bito o bito ki o tau kakai ke community e te waki koe nio e fili hapure anga ki ne hango o toka nga e fonuan e ko e lai fuke taimi e te vita
0: koia
1: hono uki e me ani o ku e fuke mau inga e tau feinga

0: ko e tautaimi o se tamuni te tāwalu pe a mei he tolu i he pongpongini pe a ko e tau fika walu ia ki he pongpongini ne o atua e losa maka lolotonga e ku i he toa wha vela ko e kawe ni he fasi o ku
1: go ia
0: pa fasi manakoa pe ia i he kuhiri a e lolotonga e ku i he toa wha he ko e fasini Kaimi koe, ko nea koe ki ti ise maa, ko te sio atu ka fuu lori basket polo, alu me kolo koe ki he kolo koe, koe ohe basket polo. Koe, kao ei pe, lolo tonga.
1: Nā moha lai one.
0: Nā moha lai one, teo. Ka te sio koe ki he maari e koe a, pape fu ke pehe. E te te nofo koe sio atu ki he taimi koe a, i he Kawata, tau ki fonua ka ingal. Koia, eh? Koe, tau sio ia koia ki. Kau fambena e ongo lele, fa malo atu ki a wins tahi. Malo apito kau mai ke polkalama. I he pongi pongi ni, eh? Ka koe ta sio ia ke ngai fasi. Mahino foki hange ko mea kum malave ki a pongi pongi ni. Koe kau atisi. Koe whanau whiwhine.
1: Whanau whiwhine, koe. Koe maari au.
0: Pia kum pangmoni pe. Tau ki lahi lahi pe tau nofo ia tau tol tangata tau ku nau kau pe mo ki nau tolu ia e vela i he e umari au pito pe nau ngahi hiva pe a ko mea pe taha hange ko ia ko whamalo ka whafaktahi talamai whafaktahi na uhinga koe ne telefoni mai ke talamai he ku tala atu koe koe whao koe ni koe whao a maasila ae koe ula ki fasi ae e fiafi kata moe Ka whakamahino mai whawhat ki tahe oku toko lahi ka masila.
1: Koe,
0: koe. Ka masila koe nane whawe fwi fasi ko moea ki tākai.
1: Oh, koe paipa.
0: Koe, ia. Aia ko moea ki tākai nane nane whawe koe a fwi
1: fasi.
0: Na moe hange pene tue whamanatu mai pe whawha ki tahe. Tātu ka one vela, ui mai ea ka whakauri pasi, ka ke ui mā tohi re hāi. Sio, ke whamanatu mea koe a whawhaki tahi.
1: Whamure more atu whawhaka. Na mao mo e takata ane nai nau tok tā roanga beka te vita.
0: Koia.
1: Na mao mo tohi ane nai.
0: Ki ve?
1: Na mao, ko na malere, mao training ane nai.
0: Koia ko tama e whawhaka.
1: Kolo ke pame ne ilo e whawhaka tohi.
0: Whawhaki tahi. Whamanatu atu ka one vela. Ko ne ui mai e ka whakauri pasi. Ka kai ke kawa tohi re ha. Ke tala mai ke mahino ke kakai. O ku whaka uri pasi a tohi re ha. O te mouhe kamo tohi pasi o mi. Si o kwe ui ngā whawaki tai.
1: O, ta kwe ui ngā whawaki tai.
0: Ka mou si o rewa ha pasi. O ku whaka uri a tohi re ha. O te mouhe kamo tolu ai.
1: Kai ke hake he tangi loi i vita. Mao ka me tata nai.
0: Koia.
1: Malanga tula. Masi ke tok mainen kauna ke hako i tolua. Tohi tapu pe ma po
0: le tai meu ka ka sia ina
1: ma va tai te kala ko kanto
0: ta mai fa fa da ke tohi a fu lai pe pa ko pas pe lo fa uri pa ka pipi ki ai ne e kai ko pe fu ke uinga ka ta ta pe ma ko piko piko ia pe fa fa da e wa to fa ki na lo ko kala pu pa ka kai pa mo he kai o te mo to to ki mo to Kau ni pun apa fak dah? Kau waktu ke kalau
1: mai pasi atong ah, mai pasi katikan.
0: Kau waktu ke kalau pun, kau fuk keholo atong.
1: Fak apa hek? Tahu atong itu hek, dah fak apa hek? Ayah pasi.
0: Kau ya, tak mai fak dah. Mau hek kai, oh apa tu motor tong ni motor? Si,
1: kau tahu ke kanto?
0: Kau ye, kau ngah ni fak tu mak wek tahu? Kau fak malu, fak malu tu kau vidi moy, tu apa?
1: Wilmoi.
0: Malo api to Wilmoi si kau mai.
1: Tau e mo fin.
0: Kau mai ki he tau aka tau pol kalama i he pongi pongi ni e.
1: Koia.
0: Hange pe ko tau lave ko ki ai. Kau e fasi ko ne to osho no atu e losa. Fasi i lo he taimi ko e. Tana i ai peho no uhinga.
1: Koia.
0: Hange ko kau. Kangahi mea ko ia ku hoko ko ia. Tau te fito ki tise maru si o ko ke. Mai ni hake fulori ko. Veni, kau pasket polo, eh? Koe.
1: Lolo tonga.
0: Lolo tonga e te eku i te toa wha, eh? Maria, pito peto e Maria, ne foi hu me koe a wha wha ki tahi. O tala mai e wha wha ki tahi. koe kau maasila tokolahi.
1: Tokolahi, oia.
0: Ka koe maasila koe nane whawe fwoi. Hiwa, fika hongfule pongpongi ni. A e fia fika tamohe ahe ni. Ko maasila koe a haikon. Na utalato ane nai. Vela.
1: Koi, koi.
0: Eio. Pe aus kapa ne muri tuku me aki koe. Ke talatu ka koe. Uye kau fwa uli pasi. Atakai, eh?
1: Eio.
0: Uye kau fwa uli pasi. Ka kike hui me koe tohi leha. Ke fwa
1: manatu. Oua. Koe pai paku tuku pere tapaki. Tenge tainge te milisi ante poi mea koe ya.
0: Kou tu yao ki ya. Ki ya fafakta. Mahal ko kina ia pe fa fa ta ko fa kina ngai kalabu e vela e ka ka je ko fa mau kata fo ki mai
1: e io ke ta
0: ko ta fika fitu ko he pom pom ini o atu ia e he e mere ka fu sto ta ie ta puang e pe mo mai le i he pom pom ini ai ko fika fitu ta ta mi o sta mi te wa fa pe me he tolu ka ko tu pe vela te ta alu pe Kai ke hepe, ka pa upe te taulua upe o afe i he wigeni, seke uko osi na tolu afe. Ka ko kei tui pe te taua upe na wakiri, ka ku ke whanongo mai pe na upe mo hangi koni, mou se ate tau polo karama, mou se ate tau polo karama, koi wige kaha ue te maari angi ko hui koi foki me koi au heina pe amo. Te amo fu ngā ue lahi koi nei whai he piso pe.
1: Toki.
0: E nā o wā utonu ki he ke mala e koi toko tahani na e taki koi i hono kai haasi mai ho tau.
1: O ke ilo vita koi ilau koi koi e maka koi ta maa puri ako. Ilo koi masi e nei uraki nei pau nei whai ha pau si e mala e.
0: Koi a, koto i au ki ai.
1: Nau tāke, nau tolu e koi e maka masi i. Kake, nei tā mahenni a e lau siana e te vita.
0: Ae.
1: Koe ngā whoke tau tānoa ni whoke he hiwa ba boi āti koe ni koe ka kai whiwhine. A wate,
0: koia.
1: A mā wate he hiwa koe ni a wate tol tāo.
0: Koia.
1: Moe wate o ne vela, mo te vita. Te mo ka kapa holo he kume pāia he ofa, ka e tuku ai ka kai whiwhine kuna umari ka whiitu. Koe nau si o he nau ofa o pāia he pēwhitu. Ono ma si wha mole morea.
0: Koia.
1: Ta koe tuki pāia he ofa mo. Wha mole morea siri kue mai koe koe tamahala. Mai koe koe manatui au ta mau aha koa. Ka koe foi i mea mo oni o mai.
0: Ai koe whinga ua te.
1: Koe nau o whaka pāia he ngai puno. Lau e pē kolo. Lau e pē kolo e kako nau kolo o whaanga.
0: Koia.
1: Kolo tere. Kolo tupu anga. Koe mea ui koe pāia he ofa.
0: Koia.
1: Tang masi koe mo oni au pito au pito. Ka kai pivini koe tau pēku nau o maari ki ha kolo. Ia feituu. Koe nau si ofa ka pāia i koe nau ofa he toko taha koe ia.
0: Koia.
1: Maari e pohange. Se unei hanga o mai koe mahina whakene ka kai pivini koe hangi koe tau mua kuke o mea kau ātis pivini. Koe nau tolu koe ka kai ku mafu ofa.
0: Koia. Koia.
1: Sika kai tānoa koe ni koe hiwa koe ni koe basketbolo. Koe lau koe e fuhi hiwa. No foi ata ba ai fra si ko foi wa na mo hala yo ne te u lava no be e hulu e ku ofa ya ko e
0: ko pa ya e
1: ko pa ya e ofa ya pa mo u ko ko ma foi ka kai fe fine e
0: io fa malo a ka wate
1: wate malo a
0: ko o hange pe ko ko ka wa wa u ko ka wa wa u
1: e
0: ko hange ko ki ko forma uno Samsung dik ko Samsung fo ko ka detalle Samsung ke u yang ko pe ko ka u
1: Kawa,
0: ko firma Samsoni ko kawa, wau, una wau, una tolu, ko te tō atu peko ni ma ngofuru ko te au, ono ngofuru, fitu no ape ko e au, wau, o stō kitaria ki he, ki he laini ko ia, kake, ka foke atu vela ko uhi ko ta fika fiha, fika fitu ko he pompongi ni, atu e mele ka fusi tō tai, a tapuange mo maire, Pea maa ki motoru koia, mou whanau mai ke tapol ka maa. Vela ka fukat, tuku mai e whahinga koia, ke awe kia e tau whasiko ni maa lo.
1: Iyo, o atu e whasiko ni mai kau teu polo ko toa pe, ta mai kia kohi wikendi. A kia maa au sane, kau maa lata tupou, pea pe kia maa wae, kau maa veni, aisea, kau maa lata, pea pe kia angina, a tali sae. Koe pea mue toenga ko toa pe, kau teu polo koe ni kolisiko ia i he wikendi. Pero que me fue a tomar el fasco ni mau sobre taufa pe pe que final Paula Timote Manmua Timote taufa o pe pe fue que coi scani a taunga halafitua co Susana Tavalu pe que a Maria Fononga pe pe que a scan taunga poco viabili pepeka sion tu pou io pe mo welfare group we kai ko pe foki pe la faus malanga mo sat pauta ka ma atina pega energy junior pe pe molovi pe pega energy pauta pe mo e klapu papa toi toi pe ka pili pulu o atu mau foki faskodi pe mo koe e mo se se tene fufu Bea kai ko e foki at mau e fas koni mau a fa kai kabuka timote fifita pe ki a saula fifita ya pe ki a inoke ko sa ke asi pe mo e kau klapu ko tobe di sante funaki a fu moto at mau e fas koni ki ta kabila ke te ko e lute kau ma a inoke luani pe ka mai kolo fifita fita mai kolo ya pe ki a siwa tupou Ko ia befoki a ia taklesi tukia, tokata, pia peheki a Paula Moala, a Semis Pure, pia peheki a Wendy a Feao ki Hamilton. Ko ia tekita kou foka tuka koe.
0: Ia kou whamalo atu e vela, eh? Pia kou atu e pe a fasiko ni, a e tau fika fitu koe ki he pongpong ni, mea Amerika Fustautai, Tapuange Moe Maire, pia maau e Samson Tike, pia peheka Paula Tatafu, Sae Tayone, Fereti Pani, Wate Toltao Mo Amasaia, Pepeka Topuluka, Kiko Fulmaono, Lokantani, Paula Leveni Mo Anapopua, Pepeka Fret Fonua, Sione Mo Unga, Mo Steveni Mo Ataane. Pako Ate Pepa Mo Fasini Ma Au Sentavo, Fana Kio a Lave Itavake, Mo Ane Tukia, Pepeka Kumisei Kaloni Mo Kautuf Kapa, Pepe Foki Ka Pepelo a Fifita, Penieri Latu, Pamosione Peawa Tuimana, Solomone Taapal, Asinate Siare, Ki Papatoe Peamo Ajo. Pako Ato Epe, Pamo Fasini, Peamau Esamiwela Funaki, Peapeheka Vilimoi Toafa, Mo Wins Tahi, Peapehe Foki, Ki Asemis Manu, Ki Aseeria, Nauha Kiri Terepo, Taseni Ulakai, Peapehe Ki Apuna Lei Nonu, Paula Moala, Latu Ake Vaisima, Fafa kitahi mo afu kaloni hea, loni tu ipulotu, selu ima tai sefesi, pia mo takilesto ya himele latai havea. Ko ato epe pa mo fasini, pa mo ae kau polisi tutuku, tatau pe, pia mo kau sela, pe ke kau ifi, pia fo ki he kau tamate afi, mo kore ho mo fakataha, fakahoko tona konita mitaha o atake apo mesake otu muri. Pia pehe ku ato e pehe mai fasini pa ma e kau ofisiare koi a timi tau tahavalo a tonga o kuna wino usilani ko na ula ki tau he tona ki koi ni mai timi koi a paperiane a nusilani pe ko New Zealand 15 pia pehe ki he tau tahanima koi a koristonga ko ato e pehe fasiko ni pe a ma ki mautolu i he pongpongini mautolu kotoa tau ngā u he pongpongini tatau ngā he farimaki kau frauri teksi kau frauri lori kau security fana ho boate ko ato e pe fasiko ni pe ma ngo tolu i he pong pong ini mo fana ngo mai ki he tau polo kalama malo tau taimi kutoe tau minite wahiva ke fa malo

0: talkaimi tu tau miniti e uatolu. Tu tau miniti e uatolu ki he wha, he pongpong, i pako wha maloa tō ki ki a loi moni pailate. Ko e whasi koe lolotonga e ku i he toa, nofo i he toa wha, ko e wha uia ai motu a kotongo ko a mato a whonomaire ponga. Ko e ku ia e tangata i o kalanini koe ko whainga a ka o ku whanofa hingo matapure koe ko maka pito i tangata.
1: Ko
0: ia, ko ia, ko maka pito i tangata. Pea, ko hange koe ko whasi koe ni atoko osi, whamalo atu ki a selu i matai se fesi. Ko hiva koe ni, ko e tapuange moe maire, ko e whau e tari makoni vai, ko e niua nofo toko mololo, ko e whau ki ono o fefine na e mari ki kolonga, tonga tapu.
1: Wow.
0: Eh? Ko e, ko e, o tafa malo lahi apito ki kaltangata pieni, e nau wow. Tānaki mai, e nau tānaki mai ko ia. Ki e, e tapo kama e, one vela, wha malo lahi apito apito ki a ki moutolu i he pongpongini i he tānaki mai. Ka tau tāte fitu fok se luna tai, ko, ko hangange ko, ko loi moni pailate, fua loa e ki puri a tangata ko ni a loi moni pailate. Eh?
1: Ko ia.
0: Ka ko kau tangata ko nau manako i he hiva.
1: Ngai a pa nau ilo te kuitu a ngahi hiva.
0: A ngahi hiva.
1: Ai mau inga masi.
0: Mau inga, au pito, au pito. Pa kou whamalo atu pe, ki a Aseni en Lindi Kei Line. Eh? E ne kau mai ki tau polkarama i he pongpongini e vela. Eh? Koe, koe, koe, fasi koe ni na e toki o si. Ai koe ne o atu koe a e mele. Kau fusi a toutai. E tapuange moi maire. Ko o mai ko ia e selui matai se fesi, ko e whao ko ni ato taha ko tari maa koni vai, ko e niua ka unofo toko mololo ki hono ofe fine na e maari ki kolonga.
1: Ki kolonga. Eh? Tio tonu be whanongo he fwoi hiwa. Eh. Angeha hoi whao.
0: Koia.
1: Koia.
0: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. E tau nofo sio koe ke ngahi mea pehe Ki koe mātua ni ihi Koe hui koe whānau Moko pūna koe ha O ku maari e opito opito Ai ngahi hiwa e ne tō pehe vela
1: Koe ufafa
0: Aia koe siko sio ni ki he Toko tā koe ni Aia ku ke ne whānau Ai koe toko mololo Kai mau hoa ki kolonga
1: Mau hoa koe
0: ko mea maari a bito bito ke te sio ki hanga koe e tau alu i he hanga koe e tau hotau loto e tau ofa e tau sio ke ngai mea pehe ni tuku ke ka pau te mau hoa pe kita ia i hoto kolo kuofi pe ia ai pe ki te kau kita he pae hai ofa
1: koi ke kau i he lau e
0: pae ok totonu ke ui fahinga pehe e kuma hoa pe koe hoto kolo
1: lo kolo lo kolo
0: e peo na huingoa na uto ai pe
1: iyo
0: kau te kai ki tau whanau hataha kune haka o mai koe koe pae ania he ofa ai a koe koe alu ia koe mau hoa ki hakolo ke he angoe lau angoe lau awate
1: iyo
0: koe te hiki ki taia kakai fefine
1: te alo lau e wha. Mea ko toa pe kolo ho toa whanga ko mea a ata.
0: Koia. Ka ku te kai ki tau whanongo hataha, ku ne tala fefe a whahinga koni u mahoa pe ho toa kolo pe, ku te kau e pae a pe ikai.
1: Koi e pae a
0: pe. Ko tui au e ki ai. E ko pe te mahoa ho toa kolo, te kau pe ki tai.
1: Kai. O kai te ke mo ta no ako o ta ma kai ha ako e. Koi kai ha be ko holo to fare, koi ki alko kai ha i tua. Kai ha alo be i lo to fare.
0: Kai ha alo be i.
1: Ai ko whainga ofa koi lo kolo, teke kakai, teke pae ai.
0: Teke pae ai.
1: O whainga alo be i lo to.
0: Koi, maari e, maari e, apito e, dere si o koi, ki ngahi mea.
1: Iro, kato me koi ki fwoi hiwa ufa ofa hake, na iai fwoi mea, bete kina e ofa. Ofa. E whakakouna. Mau hake ai koe whau he ne ka mai Eku mone lau gana me Ai koe whau he tata i ki mahalo nea hapa palo pare mana e hoko
0: Koia
1: Si iri e kina si ene o wha Kai pehe koe amusia si i tawa ke O kune siu he halaha ke
0: Koia
1: Ka te si i tangi o iawe
0: Mahari e, mahari e
1: Ok toki
0: Haue
1: Mama foi mea he foi Tai whamatala kona Whai mai kona me a se lui matai Koe whau e he tangata e ki ki hono Ofe fine
0: Koia
1: Aia maana e hapalo pare mana e hoko
0: Koia
1: He maari e ne foi tala tewi E tamata pe koe Tapuange moe mai le Fihi tuu he kungoue Me tamai lewa ka hala halea mana tu iau kou si i he pakoe ka ipe foi he ta kou si i he he he ai maari la maari la e bito e e ta nan baka ke ngono fasi pe
0: koia koia koia
1: o ne hango o tiriwa ma ke fekau masi ka pau te ongo i pegita ongo e foi fasi u ka ke te ma he ni ka kuta tu tala no ke
0: tu pitu kau ki tau ki wakai angea fafaktahi pe ku ongo
1: koia ai
0: ku ure atu ko ni fafaktahi ku ke fanongo mai sio ko tu i pe kua te ke
1: fafaktahi me fenga me tau
0: fenga mai koia si fenga ma fafaktahi ki he tau ta telefoni e ko pe pa pare ma sio ne tamai ko ngorele yang pe gure aku ya ka ko nere mai
1: ko ke tau ma
0: ko ke ke ma o ko i heni e bol kala ma he
1: io
0: ko si i me ala ya pito pito ki he to dani i ne fe
1: ko le pe ke to ki to mai pe lava pe o ta lava tu pe ne
0: e ke fo ke lava ke ke to to mai mantu ya ta fa fa ta si pa pa ulio no ko nga
1: oh sorry sorry
0: ko me ngune nga ga hingo mata pur ko ko fa fa ta ka ye
1: oh
0: ka fo ke atu ka te ko ko hi ko ta fika fija e bong bong fika o no
1: io
0: fika o no atu na nse lomu ko e fiu fifiri ma ki mo tol ko to ape mo me mai ke ta por ka ma ko fika o no ia ka artist fe fine foki o pong pong ni e vela ka foka tu ka te ko ke tu ko mai pe ko a hai ko ave geta fas ko ni vela
1: ka ni ka ni he ka te fi me hiwa manako o pita tola hi gaita te fito ki hake koi ni koko e wate tolta o ga maas niwa pe pe foke a whaafakta kai koi e foke at mwe mai whasko ni ma ma au a tuta whapau pe pe ka koe kiko fui maono pe molupe ki Manurewa pe ka ana ka uma tipi pe ka tia te koe e diploma amelia ko tipasa lui ka uma mreana ko naiata malolo ka uma livi sionisi pe ka nasi ka uma anusi pe po kia ke te koe a kesa pe mo hare makaluniu ki pokeno Goi goi e foki at ma au e pasiko ni te bita nai mo se Pia pe foki ke taine koe ni taine ko Mirika Matavesi pe ki a taine ko hina Ki mangre pruitse ko fape pe ke a whanongo mai ke ngai hiwa maari o ata ke Tala noa e pon Ke te koe pe foki ke koe a Paula Leveni Pia uma anapupua Skani ka uma taula kwarisiva Pe ke koe mele Linda ka ma alolo pe mo esau kai koia pe fokiu atu ae wai fasiko ni ma mau e mosati pe pe kia foke guru kia kia tohireha tohireha Steven Uhi pe kia mofini a doafa palu ka ma silia tu blot pe kia koe mafi ka ma vili pe kia kau tonga kotoa pe mo ihe tepo ai eskoti koni koe Richie se Me kai koia me foki atma au i ke tau a Filippo Haviri ki Tosoni, ki Ranui, sorry, I'm sorry, ki Ranui. Pea pe foki ki Westgate, ka koe Paula Taunga Beau. Pea kai koia me foki, pea pehe ka pita Malafu, pea mo koe te vita Manukia. Atma au e Faskoni, a Faskoni ka koe Tangia Tuafu, pehe ki a Mofuike Tunga Fasi, a takala te Flaxeni en Rutau, pega le koe a Manu Lawaki, Malakai Pani, pepehe ki a koe a Sione Timote Taufo. Au whaka tu, Devita, mahalo.
0: Io, wha mahalo atu e vela, Pea ko oato e pe a e fasini, ma ak motol ko toa pe, tau lotonga ngā ue i he pong pong i ni. Pea pe whako oato e fasini, pea ma ki motol ko ia kau polisi tutuku, kore mo whakataha i he a tona ko ni he taim taha ho ata ke ape o mesake o muri i mangere pe ape ke tau tim taha valu pe mei tonga mo tim taha ni mai koris tonga na uro tonga i heni ko e blok vai nga ko e taha valu e whakaho ko i he tona ki ko ni ki he ape ako ko i a St. Paul i Waikato pe a ko e tufo ko i a e ai proclama ko ia ai ko a hawa no ia ko na a rakita u ia ko na ki ko ni i waikato ma to e timi no a timi fa ko anu silani pa pe gaseria o kuna vai nga ke pe ginawa ko uhinga o ka ke na kawa to nga mo hamo he me ko una ha pe gien ka ka ke na ka na o ta pe no silania mo aseria ko uhinga foki ko ka to to no pe ne to to pe vela ke ta na ki vai nga he ka ko an pe a pa pe ria ne a New Zealand 15 ka ko to avia fo ke ta fa na to nga New Zealand school boys
1: ka me o ke ke o mai ai na
0: ko ko
1: kalama
0: ya ko be ko fi au hi pe ni ka wan e pe na ka mai pe ki ai pasiki ka ka na ta na to pa meti mi fa ko e ko taim ko na wa inga ko e pe mo hange ko ni ko pa pa mo me ka pe na ma lo hi na to e ka ko ta si ko ko na wa fo ta ni mi o ke ke ai ko kwe na na tu a mai na to le mi tonga pe ko ha mo me ko o stem va inga nu slani
1: oye
0: ho inga ki ai e pa mai fo na to ko ta ko ha kai la na to pa pe fo ko na sha i me ka ne hu me ko han ko ni hu me ko ni ke tim fra ko ko ta fa na to nga e ko to ko wa me i bori nga to ni ku na ka o e ti mi ko me ka te to fenge ka u ke ma u e ta mai ko ni ki he ke o ato na u hingoa e
1: oye
0: ki he tau a whanau tonga ko ia i he, tīmi. Pea, ko ta hangepe ko gulau, ko whikaono ko ia ke pongpong ni, atu enan se lomu, ko fiu fifiri, pea maa ki motolu, ko toa pe kumu mea mea ki tau polkama, so ni tavo, pea pe ka whanakio, la vei tavake, ane tūkia, kumisei kaloni me kautu whikapa, ko pepelo a fifita, penieri la tu, sione pe au atu imana, solmone palu, Mm. Asinate siare, pepehe kia aho. Pepehe foki kia takresto ia hemele la tai havea, selui matai sefesi, loni tu ipulotu, afka loni ea, fafaa kitahi, latu, arek vaisima, Paula Moala, puna lei nonu, taseni ulakai, nau hakiri terepo, pepehe kia semisi manu. Pepehe kia wins tahi, pamoviri moi toafa, pia pehe ka samui ue la funaki, pia moloi moni pailate, pia pehe foki ka aseni en lingi kei leni. Eh? Mm. Momela taulanga, ko ato e pe ae fasini pia maak motolu, pia pehe foki ki he kau ngaue kotoa pe, fare mahaki, kau fauri teksi, fauri lori, pehe ke ato e pe fasini ma au paura moa, pia pehe ka tevita manukeu, pia mo petelo olosoni. Ato epe fasikoni ipe maa mutol kaunga aue pong pong pong moni foke lau vela.
1: Oia, oia.
0: Fa ofa palangi tai mikoi kaunga aue pong uri.
1: Paka ofa lahimu masi. Seka nau tala mei nau tolu vita. Masi, koi mo ko mo polka la maa pe koe li kuesi. Kai ke mautou ngai mautou mau fanu fanu o fasi be mautou mau koloa be mau lue lue holoi fare ngā aue.
0: Koia.
1: Fa ofa
0: moni. Koi fai ngata a be lue lue holoi fare ngā aue.
1: Ia, kai ofa palangi fuki hai foi lue lue koi.
0: Kai ke? Poco co atu fasini motor ko to ta nga ue
1: io como
0: bu ka fauri pasi ka fauri pasi mana tu ma pe to ide ha fauri pasi eh
1: ele ke kole ke ka ta to i pe mu to ide ha hingo e pasi ko
0: ko ia ke ile ka kai ko ka kai ko pasi ko pasi ko te dau te ngai ko ai fa ta u pe ke de alo u ol ko ngai kala bu da mai va va kai eh ko e dau afika o no ena pe a me anan se lo mu i e pong pong ini malo

0: ko e tau i ka ono foki a ki e pongpong ni ne o atu ya e nanse lomu a e fasini pa fatawang e pena e on lele ya tu katika wei pe a pehe foki ki a pita halalilo pe a ko e o mai koni e se lui matai se fesi ko e fau a na si o la tu ki hono hoa of anga ko fine ko e kupo e hiva o kusipela i aki hono hingoa ai fine fa malo a tere matai ai a kohingo ai a foi fasi ko e fiu fifili ai a kuma mahange ko mea konta mai e seru matai o ku kamata agi pe a u vesi a hingo a koi a o fine e fa ina e malo au pito au pito a tokoni mai koi a ki he tau polo kalama i he pongpong ni papepe e ku a fa malo ka kumotol koto ape o ku moukau mai i he tau polka ma i he pongpongini tokoni mai ko ia ka pau ku ia ha fas o ku ia ha o ilo ki ai ko whamalo atu ka ngotol ho mou tokoni mai ko whamalo atu ka tika wei creation i he kau mai koni mantui toko taha koni wike rea tonga ta o kotoa o kune teu teu i whareni o kune teu teu i whareni pia ko whamalo atu ki a te koe ai pou pou mai ko ia ki he ngā ue e tika wei. Pea pehe foki e ku whamalo atu pita halalilo, pea pehe ka se au si tā piu kalavuna. Tōua, malo a pito, si kahu mai ki he polo kalama. Ku ke tō mui si i mai i hono ui ko ia kau whakauri pasi e one vela. Pea ngalo ato hire hā ka tō whamanatu mai e whawhaki tahi. E tō ato hire hā mo tala mai e whawhaki tahi. Ka pau ke he ka hake ko tohi o ku whakauri he pasi pia mo te ngai koa pe mo tolu ko ne whei ngai ni te whakatatau ke ngai mea konu whaafai holo whakakina holo e ngai kalapu ko hia ko wha malo atu ka te koe malo e sao si ta piko ala a muna tau mai ke tau polo kalama i he pongpong ni e vela ko fasi koe ana e toki o si hange koe ko mea ko ulatu koe ai ko e o mai e se lui matai ko e fau ana si o la tu
1: ko ia
0: ki hono hoa o fa anga ko fine ko e kupu o hiva o ki sipela ki pe a hingoa ko ia fine hingoa o fine a fiu fifili a
1: hiva ko ai mai nanche nanche
0: ku te ha o tana ki mai ki fasini e veo
1: kai maari o pito hono tuku mai koe na i rautanganta ai pai foi fasi ko ia ko ko na na si ko la tu fe
0: asi nga fo gvel hange pe ko la ko fa fa gdahi
1: ko ia
0: ki he ke fasi ko ia ta ta lunga pensio i he pong pong ini ai fiaf ka ta mo ha he ni ko ka ma si la fu to la ta ta pe mo ka la tu e ka la sio ki a o ngo sio ka te i me ko to la ya bito bito ka ta ma ko ni a nga lu fa ni fo ka ku pe he pe ko e sio ko ya ki he a hange ko ni ko na sio la tu ka ya ku mo ha ku ma o ko ya
1: e mari o je pe ho no
0: ko ya
1: no fa wo na pa te mari mo no fa ma ya ki ko ni ko e ke ka ko ya Kakoe mea maunga pe tau sio he kai takoe wha upe kau nao ngai maari.
0: Koia.
1: Kehe na tula. Whai ngā ongo ia koe au tau wha ofa ke peho.
0: Te kehe ange ia.
1: E te hina lolo ala pasita. Koia. Kio tala noa mai he ngai mea teu teu taim kou ni alaha mai ai. Se unne hango manatu i hono hoa.
0: Koia.
1: Maari se ulahi apite ngai mea pehe un. Tau whanongo ke au tau ako ai pe ai. He kwange koe tānoa mai koni koe. Alko ki tuhe telefonita mai. Whainga taa ke mohango ilo a pae ai ofa. He na mō mō ea pae he feituke. Whai hiki mo wharike ai ofa ai awe a tuhe feituke.
0: Koia.
1: Kau tau wha mālo pe masi he poupou mai ka kaimo nau o mai. Ka māsila mai he tau ngai mea whai.
0: Koe hea kwa. Koe koni ko mai e sasi piukala ai anasio konasio na no foto ko mololo anasio la tu
1: o
0: ko han han be ka te au ko han niu a be moni man to ka la tu ko to la ta ha men niu a
1: na no foto ko mololo
0: e no foto ko mololo
1: te to ko mololo mo e
0: si ko to ko mololo ka ko foi fasi ko na na e ana ko ha ko na ma ho a ko ki kolonga
1: ki kolonga
0: e ana hi va ya tu ko ya e Merka fusto tai. Tapuang e moi maire.
1: Tapuang e moi maire.
0: Aia ko fa uia, he tama ko ya.
1: Mi toko mololo.
0: Ko ni ua.
1: Ni ua.
0: No fo toko mololo. Ka ko fa malo ato e sasi, eh?
1: Iyo, malo.
0: Malo apito toko ni mai koya. Tuku bai, kutama e sasi. Ko nasi o, na no fo toko mololo. Take seke.
1: Ai ko tu yo, wai ilo, ma siya ko nake hihiwa.
0: Ko ya.
1: Pau ne ilo e tama ko e nawa ana. Nga pau pegu ne ilo e ia.
0: Aia ko fa u kia. Toma e ko ne selu imatai.
1: Fau beko no hoa, eh?
0: Ko fa u ka fine, eh?
1: Koia.
0: Ko no hoa ia o fa nga ko fine. Ai ku ne kamata ke u vesi.
1: Ka he mata ia.
0: Io fa ina e. O hange pe ko ma po va ia ne hiwa ko si weli no fa tam.
1: Eh?
0: O ta ki pe ai ngoa.
1: Pere.
0: Koia, ko pere, eh? Ma ri a pito a pito. Ai nga hitana ki mai ko ia. Ke ta por kala ma ko ia o e pong pong ini. Pa ko fa ma lo fo ki hange pe ko ku mia ko na ta la ve ko ki ai. Ke he pe ke alo ko ai wi ke ke no fo peta por kama he la wa fe kata ha pe pe fa yo mo ta fi pia pe ta to wa
1: eh mana ko bi pe ta por kama ta to
0: ko ya
1: mana ti ko no tu si ko ka ke ko tu si ko ni blai wi tu si mo la wi a u ge na ka wi he me to lo po e ai ko ko ki tuang e telefoni ko ki te fi ma ke blai wi a telefoni
0: ko ya ka pa fe to mi o telefoni Que más a telefone está a Oxai.
1: Cai que vai.
0: Más a telefone está a Oxai que a que live. Es con a uia. Otro es para los padres, me han dado. Capaz fa no más a todo higiénico o algo, o telefone que a live. Cai,
1: moje, fiafe, cai que alcan a ta. Mas moje, o sea, hay alguien a ue.
0: Coia.
1: Ai, o camata, no me cago camata, he o no.
0: Coia.
1: Ai, con tu ya mago. Kita mai bos ah mau penyu si fa fa loi.
0: Oh iya.
1: Ana utang ke tema program mai modi ana mai ke algo feito na rita masila.
0: Kaje. Ko ta fa malo pe kita wa vela, eh.
1: Oi.
0: Ko ki ko aya ko ta fika ni ma ko pom pom ni. O atu ya mere mere na urino.
1: Oua.
0: Eh. Ko hurita. Manto ko hurita aya ko ta haya fa wa. Mahalo a fon pole.
1: Hiva e fon pole.
0: Tanto hiva e be fon pole.
1: Koi.
0: Ka koi ni ku o mai a e mele na urino o hiva. E fitafa malo pete toka mele. Ko hinga ko ne hanga o hiva i ko ne hurita ke ai hafe fine. Ko ne hiva e fon hiva. E ko fon i eko. Ka ko te ka o se ka o manata he taimi ko. E he fa algo ke ngawe. Sio. Nofo mangere ka o ngawe mai ki pakulanga.
1: Koi. Koi.
0: Ko algo que ngawe pong pongi al taxi. Mas yo al taxi, eh? Ihe totong be foke ka ta. Ko te heka ke taxi i lo ko ha mo a ko tonga ki ta ko e fasi taue, eh? Ai urita, mas si te o si ta fien aki ta. E kai ko hina foki fainga fasi, eh? Ma ma ri pa ko. Ko ka ko alu ya ko ngawe he time wa. Taxi
1: na topu foki
0: e ai yo kono moni na topu e ka ko kuinga ne manatu ko te heka ke pe il ha mo ko tonga kita ko e hu mai
1: pa hu mai e huli ta
0: e ki yo ngai fasi aponi e ma di abito abito tu mai fa hinga hena a ke ave kai e
1: yo a ke e fasi ni ba uta ni se sponiwa pe pe ki a Daniela Naba, ki Mangere Bridge, pa koui lobe, ke ngāwe mai, ke whanongo mai i siosi. E pon, ma o whātu mo te evita ka te koe, folo e puri. Pe koki ka te koe e uere, ka ma ka fusi a pore, pe ka silala, pe pege a uhena. Ka koe pe whukat ma o botolu ai whaskani ma o e sikani, tau ngā, ka o ma Timote e sini manmua, pege a repo ahio, lātu ahio, pege a taulaki mo mere farsiva, o Linda, kai ma alolo e sau e. Au ma fasko ni ma au wate tolkau, o falahe atu ka koe wate tolkau, pia pehe kia ziniwa. Pia koe koe me foki, atu ma au wate junior, pia pehe ki taini ko mere lopa, ki paptoe. Pia koe koe me foki, ka koe milika matavesi pe pe yahina foretau i magre bridge viola a fasmlanga ke pe ke ko susana a tavalu la maria fnonga sena fot aika pe ke ko a taunga skani halafitua pe pe ko ke ko fokovi habili alwa va manatu iha ga malkai pani
0: koia
1: bevegi a Fred Pani tau kau fauli lori ko ni be me saute o fala tu Fred i bevegi a ulakai ko peni a vai no bevegi a ke fraction ko ko be foki ka ma au teita nai mose au ta ko ni me klochich to ka ho munga we lute ka ma i lo ke luani pe ka ko e lute ka ari vai lo roof cream pe mo ka ta ma na ta to e fare ma mo wi lo mo fano ko mai ta ka ko ni ko Nicolas Ipongia roof cream mo mo ka u mo timi nga ko ni fare ma to ka nga ta ta ke ka ta ma ke mo pe ko ki ka ko e tori ka ma a foko habili pe pe ka ko e te ta leota pe pe ki a Musati pauta ko ka u te we na ke pung pungin Lisa te te aupa be ka ko Daniela teu ki ka u fauli lori be me e tafaki ko ni ko be me saude ko ko ia be foki atu ma au ai fas ko ni e sena a foto ai kai e deita te foki at ko ko va be ta taimi
0: io ko fa malo atu e vela eh? Ta ko fa malo foki ki a saus piukala saus malo apito ta ma saus konasio na la ya apito ne fa we nga hiva e fofo anga
2: wow
0: eh
2: wow
0: o mahino ai a to ta han fa malo to to malo apito si to god mai e ta fa ki be ni ka ko o mai foki ko ya e se lui mata i CFC anasio a e fa hiva ko na hiva e ko ya e nancelo mu a fiu fifili eh
2: oh, yeah.
0: Pe a ne o mai ko fau anasi o latu ka ko na ko ta ko tanga ta ko puna ke so ke
1: ka ta mala tu be
0: ko ia
1: ka ta mala tu
0: eh ka ka ka pa ko to anasi o latu e ko haniwa eh
2: mm
0: e si o leva ki he te ki he te ka tanga ta ko ia ta ta be pa mo ka ko fa malo a tu e sas malo a pito ai ka me ko ia ki ta polo kalamata na ki mai eh ka ko ato e pe fasi ko ni pe ama a ki mouto ulu ko ni ta glesto ya hime la tai havea pe e foka selu ima tai sefesi loni tui pulotu afu kalonia fafakitahi la tu a Alec Vaisima Paula Moala puna lei nonu pe he kataseni ulakai na uha akiri telepo se misi manu pe a pe he kia wins tahi vili moi ta a toafa sa miwela funaki loi moni pailate pe amo as en lini kei lani Mele a mela taulanga pe a pefo katika wei pre sini pe a mo a siausi a piukala vuna i he pongi pongi ni eh? Pe a pehe kia Samson Tike Paula Tatafu Saia Tayone Freti Pani Wate Toltao mo amasaia pe a pehe katopuloka Kiko Furimaono Lokan Tani Paula Reveni Fred Fonua Sias Sione Mounga pa mo a Steven Moataane Pihe ka sion tavo, fanakio la veitavake, ane tūkia, pa pihe ke toketā. Kumise i kaloni me kautuf kapa, pia pihe foki ka pepeloa fifita, penieri la tū, sione pe awa tu imana, solomone palu, pia mu asinate. Pia pihe foki e ku ato e pe fasini ma kau fanonga o re tia okoia, pia me itane itini, pia ma au e pita halalilo. Pea mo kau whanongo re tio yeah, Inisi mo ki mou tolu kotoa O ku mou whanongo re tio ko ia Pea me tanei tini i he pongi pongi ni
1: Eita atua e ki
0: Koia
1: Ki kau whai kawa kuni nau teksi mai o kore mai ange Ange ha nau fasi A tia mau sione whataua waka Pea ki a sione whono rātu Whapula waka, te vita Mispane, feo whaaki kafa Te vita whehoko Pe ka koe a kuiloha foka, Daniela kase tontong, Viti ko siua pe moloni, Sione vaia pe mo mose se fulawola. Wha mamaha ka tena homo kumete fasikoni o teuke o atu, malo teita.
0: Iyo, malo ko ta fika fika ke he pong, fika ni maia ki he pong pongi ni
1: Koia.
0: Atu ya
1: mele,
0: iyo, mele naurino, koe huri ta, malo.

0: he ka tanga ta ko ni e i lo ke ka
1: ta ta lu ta we ni ko fa fa ki ta ku ka pa i pa ko
0: ya oya ko mo ne la ko me ka fo i tang i pe fa i ma
1: ko i to
0: ka ye ka ma ri fo ko no i va i ma me na we fo i va ni ta was i lo ko to a pe pita la li lo pa pe fo ka bo to ko ya ko ya sa si pi ka a ko e mari apito apito no hiva e me ko ya o fasin pa pa ve ke pe he ko e ka atis i e pom pom ni ko ka ka fi ni ko to ko vi pe ku va va ve fo ke ta mi e pe la ai ka ato da fi ka fa to ko me fa hinga ko ya o ko ato e lilian iong ko ting tin ken me a meili a fasin ko ni e ve la Okay. Afika fa bon bon ni fa hinga ko ya ke ave ko ki ai e vela malo
1: e atu be ba au ni a tita nai mo se pa ka pe ki a paula le ni pe bo sur ka fusi ko ko be fo ki si fa ka ba a semista ai ka pe ki a taula ki ka ma mere a farsiva linta ka ma a lolo e sau paula farsiva mo sa di pauta sa farsiva pe ki a Daniela a Lute, pepe ke piula fa smalanga fo ko veri. Ta kresi Turkia ko Paula a Brika a Matavesi ka mahina Mele Lopa ka ma wate Johnny Junior a Toltau. Wate Johnny a wate Toltau ka ma Siniwa. Pe ka koe Lute ka ma Ali Bailolo. Pe asista tu po pongia a Nicolasi pongia Ulfgren. Almau ka koe Susana Tavalu ka ma Maria Fononga pe kia Sena Fotoaika ko Foko Havili pe a bo Tiskani Taunga Almau ai Faskoni Mau se le Fataua a Waka se le Fono la Atu pe pe kia Anasi Valoa a Nusi ka ma Tipasa Lui ka ma Mereana pe pe kia Livi ka ma Nayata Malolo ko a Kesa Makaununiu pe a Muhare Makaununiu ki Pokeno Pika koe Rikina, Pita, ka ma Zione Junior for Pau, Tuvai ki Tonga, pia te hoki kia koe Maire Funaki, pia pika sia te Funaki, a inoke Tarisa, pia Steven i Vaitohi, ki lai sāne Tupo Vaitohi, pia kia Luisa, Lata, ka ma Aisea, a Tui Tupo. Kama mai en Sione Tupo Junior, Ah, koi ape tita ka po ket ko koe. Fai ngapi ake ate fasi koni ma pungo tolu e.
0: Iyo ko fa malo atu e... Vela e. Ta ko ate pe fasi koni o koko e tau fika fa e pong pong ini. Pia ma au e... A ke he kau polis tutuku. Mo e kore mo fa ta e taim ta ho ata tona koni ke api o misake o tu muri. Pia pehe ke tau timi tau ta valu koi atonga. Mo tau ta hanima koris tonga una lorotonga i heni. Ko e whamanatu atai pe ki he ka ngutolu kona wahenga wai kato a tolu o kato pa e whenga pe ke o atu mau pe e whaia ki whenga paanga a e timi koni tāwalu pe a meitonga o kwhahoko pe ia ki he St. Paul Methodist Center Hall i e whika ono ua i London Street ko ia kore atu ka ngutolu a sāpate a tona ki a tolu o kato pa le sāpate lewa e whai malanga taha i a sāpate e koia kore koia fai te motolo i e tafaki koe li ka koe fasi koe ni atu ai bea pe ma motolo pe a pehe foki ki motolo koto tau lotonga ngā ue i he pongpongini ko atu ai pe fasi ma motolo pe a pehe ka motolo mo aha ka teu teu koe ke mo lava te ngā ue
1: koe ni muna waha teita
0: koia motolo koe mo aha ke pongpongini tohi le ha mo me ate te ke mo la vat ke nga we pon pon
1: fo ke ka u lu no i a holo ka
0: o ku fa manat mai be fa fa da ke ma tu ya tohi le ha ke fa fa ngwa tu e mo tol go mo a ke pon pon ni te mo la vat nga we ato ato e pe fa si ko ni pe ma mo tol ta fo ke ni a ata pe fa si ni ma o ki ko fu ma no ki sa e pe fo ke ta da ke fa no pe ke nga fa si ko ya pe a mi mo ma ma o pe ka fa na ki o pe a pe fo ki ki a na wa ki o le po ke a motor pa pe ka me rien ki ta hiti o pa pe fa no ma me rien me rien ma lo pe to si to ko ni a piso pe pe ka o na na la va tu ko ya fu nga ve la Ta te tau whaka aungo ongo he ni lela, ko hea mea hoko atu.
1: Oia,
0: oia. O sai a uto nui, pia mahino mea katoa, ko toi eni, ko hea mea e hoko atu.
1: Ko e fui mea e tau nofo.
0: Ko e wike kaha u te tau whaka mai polo kalama, ko ia ki ai.
1: O si ai whaki te wika mwe fukau taha whaiwa a Stelia.
0: Ko ia.
1: Tu te uteu mai nau tolu.
0: Ke nau whaiwa e fui mea. Ko e fui mea e te tato kio ai ki ata, ke ta heka, malito te tau alu ki ata heka ki wha aluaka te tau puna helikopeti.
1: Lau tanga ka fred pani. Na wilo fuk na hao kau he et fai wa heni. Ta li hena dira o muti maka et fai wa. Te tau e die koi mea koi.
0: Ko mea e kou fai koi e fotu tu tani mi koi alu helikopeta.
1: Koi ya, alu helikopeta. Koi ya, koi ya.
0: Ta fuk te tau kau te toi fuka morek e fua e fuka utaha koi ni. O hange koi ni ko se asi piukala. Kautama koi, kautama tatone ni ke ave ki natou ki atake o ete fai wani, eh?
1: Laku me olunga katausi.
0: Kako mahino, wike kaha u, eto e maari ange mo fanamu mai, eto programa ta hua po uli, i popule lulu kaha u, koi hiko tangatain fok mai, o siya u o ma u, eto kota hako ne kapteni he waka, o ha u heni, pia mi aselia u, ta kau mauri heni na walu. E te tau sio he mea maari, maari e lahi abito, a feinga holoko ke fuka puri ke me an eh
1: oi
0: kana osi e ke foki ki piso pe ko hai hange ko me ko nata e ke
1: oi
0: ko hai te ne fuka fofonga ya tomasi
1: oi
0: he ko si malolo a tomasi
1: oi
0: ko hai leve te ne hanga fuka malolo te ne fuka fofonga a tomasi e fononga ko ni fanonga fo itali ko e pare mia o Australia
1: oi
0: ko e pare mia o Lucila eh
1: ya huya ki hai
0: eh ko huinga ko foi tan en mari a pito o
1: yo te vita que foi mega ta xogo que aí o que que foi imagino bebe que cagai ca con me ania o si faca oficial se o bau yo tala no vai te pirgo ni pare área así ya o si ya o con te que mai que cauta imagen o na un au e faca longo longo lope
0: te si levo que te si o fenga é que tan a tan mo Scott ya te ko a Scotland
1: Scotland
0: eh o hangi ko ngai me ngai me ya ko ku tau si o ki ai mo fanongo mai puleru ka u te tawa o ken hai mea koni pe anga fe fe
1: ka ke le tumu tumu we denga we
0: koia
1: ni te ke beta ni princesi
0: koia
1: be ai go go fie fie ai mai ko be
0: koia hange ko no fok fok fok ko po ata ka mo eh ki ki tonga sio koni ka ye ka ke ke fa fok
1: koia eh koia
0: ko nga me ai ko ko ta sio ke ai e mari ka ke ko ata be fas koni Na kau stoku mai e fahenga kona ke au kai.
1: Iyo,
0: aia ko ata pe fasini pe ama au ma fahenga koni, ki he kau polisi pe pe foke he hongo timi, pe pe katakresto ya hime lata iha vea, seru ima tai se fesi, loni tui pulotu, wafu kaloni hea, fafaktahi, pe he kalatu, Alek Vaisima, Paula Moala, punarei nonu, taseni ulakai, pe pe he ka nau hakiri telepo, se misi manu, pe pe he foka winstahi, a virimoi taufa. Pia pia ka Samuel Funaki, pia mo Roy Moon Pailate, pia mo Anna Asi. Pia pia fo ka mele, ka mela Tauranga, pia mo Tikaway Creation, pia pia ka Sione Piukala Muna, pia mo Pita Halalilo mo kau whanongo le tio koe me Taneitini.
1: Taneitini,
0: ok. Koe tau, fika whaana ki he pongpongi o atu ia Liliani Iongi. Maloa.

0: e vela moni pe lau ai a hiva ai na sai ang pe ke ikai he ku mo uyo loto mama ka wi he lau fa ka ofa moni moni e ta fa nongo ke ai e fasini e fare aisi pulutousa i he pongpongini pe hanga pe ko ku lau ve ko ani nai ki a te vita manukia e fare aisi ko kau atisi ni pe me fonua la Tame he ikare a kau atis ko ni vela aia ko Leilani Haviri eni ka ko haha o toi tānaki mai fa malo atu ki a poko a poko no mo kau mai ka koe ko mea ena ulave koe ki ai ko kau atis eni pe me e fonua lahi a Leilani Haviri me lose o pema maari a pito a pito ko kau e foi lau ongo monika te awe pe na sai ang epe ke wikai he ku
1: e ke no loto mama
0: o loto mama mari nga me a hoko i vavau o tala no e me a hange ko ko wa fito sune e foi kakau mari a pito ko foi me a koni
1: koia
0: foi tala no ko ke lo se pema mari te sio ke nga me a la pe a moni pe la fo ke ka puna ke ni ko ko ko vavau la hito para taisi ya
1: Oia, oia.
0: Ko ha dana ki mai vel.
1: Pra tai se pasiki.
0: Koi.
1: Ma tai tai tai ta tau pe tai tai. Te frai li fia ngi ngai bia ko ni ko ko ngai bi. Fa ki wa ko ni bi wa wa.
0: Koi.
1: Kai lo tala.
0: Koi.
1: Ka mon fok te ita ngi ngai fa hua ho ta no. Ko tau fa ki wa ko ta pe wi ai pe fo ile au ne hango puke puke kakato. Ai fo fa ka ka o fa tu ki wa ko fa.
0: Koi. Koi.
1: Ai ko fra mau po po ia ko masi fa ki va mia. Na na sai ange pe ki u kai, Ya te nofo o lo ta te mo
0: ui o lo ta
1: mo e pe. Kala ton ke u kai pe a, Ko dai mo ke te al ko ke ata ta e va tu ta ki fe fin.
0: Ai te ke se ke foi mia en e mari en e lau. Tana e sai ange pe ke u kai he ku mo ui o lo ta mama. He ku fai ho mo lo to.
1: Ko ia.
0: He ku fai o mo loto. Ai aku hange e ni koe, ha tala loto ai ki fefine.
1: Oia.
0: Oia. Tana e saiang e ke uikai.
1: Saiang e ne ikai.
0: He ku mo ui o loto mamahi. He ku fai o mo loto.
1: Oia.
0: Ai aku fai ne aia. Koe hange e ne fai tala loto. Maari, au pito, au pito.
1: Pea, mea vio hoko he tau nofo maari.
0: Oia.
1: Koe tai mou alu ke tunga nofo maari, hange koe ha nofo tua koi a ofato. Koia. Nofo pehe fare ta, kai pehe fare aki. Eh? Ya mau dia kau dia kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau
1: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
1: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau he e ku fai ho moloto.
1: Koia.
0: Ai kon foi me ani hangene faka kounai.
1: Faka kounai.
0: Ka ku marie, marie lahi, au pito, au pito, au pito. E son tavo.
1: Pema bia.
0: Io, pea, ofa pe ka ke pea son tavo.
1: Koe pai pae.
0: Koia. Ta pehe fon ka fale. Ais fales, koutu i behange koe mea. Koe kau atisi eni me fonua lahi ku moutoki yake mai moutolu e fale aisi.
1: Koia.
0: Koe katafoki mai vela. Ai ka tafika u ha pong pong ni to e artis pe moia me fo nuala ha. Awesi e kupere. Awesi e awesi e kupere. Ai ko atu e Luciane Labulo. Mo ese.
1: Wow.
0: Pe mo ese. Ko ese ka u ta mata me a ilo a bit a bit a ese. Ka ko fo ili u ga ese me ki hele pelu ke ki ga la vaca. Ai a ke ta fa nongo ki heni ko e. Tumai, fai nga kona. Tafi kau e pongpongini.
1: Tafi kau e pongpongini.
0: Koia.
1: A tia mai kau te unga e kone pongpongini. E tuoni inia, kario pau, pe pe foki ki a whakaanga fifita a Flaxeni, Kunia. Pe foki ki a Sione Sisi, ko Kisna Kaitap, ko e Aukingi Tufunga, Tui Tufunga. Pe ka koe Tohireha, pe mo Steven i Fiofaki Loketi. Fatene a Ahio, pe hoki kia koe a Milika Matamesi ka ma hina a Whaletau Wate Tolutau pe pe ka Siniua pe pe hoki ka Mere Lopa pe mo Wate Tolutau Junior pe hoki ka koe Lute pe mo Inoke a Luani ki Takavila pe ka te koe aile Nikolasi Pongia Ufkremi mo e Timi kaungawe koe ni me a pe Whare Mai Stamaki Susana Tawalu, Maria Tongia, pega Sena Fort Aika, ko Skani Tonga, Fort Kofiabili, pega de koe Paula Aremeni, ka uma Ana Popua, pega Taine ko Siosi Tupouniwa, pega kia Taniela Ot Kolonapa, ipaifikau. Koi a hoki ke a pebita nai mose ki Christchurch, planite taunga peo ki tana ilini, pia pia ka pita mo Eunice, pia mo e kautangata pia me i e, tana itini, pia pia hoki ka koe e kaufuspole, uele, sifakoka, kaumase misi taai, pia hoki ka koe e misi a tongia, pia pia ka priam tongia, Motaulaki, kauma mere farisi wakoia e teita ko fokiatu. Babe bela saimi.
0: Eo, ko famalo atu e vela, eh? Ia. Pea ko ta fika ua pe foke ku ui. Fika ulaki kwa jito e ui e vela, eh? Ko e o atu pe. Ko, aia ko atu e fasini pea maki moutolo ko ni Sontavo, pea pe foka a fanaki o la veita vake, pea pe kaane tu ukia, kumise i kaloni, me kautu fika pa, pe pelo fifita, pe nieri la atu, pea mosion pea ua tu imana, Solomone Palu, pea mo asinate siare ki papatoe aho, pea pe foki ki a Samson Tike, Paula Tatafu, Saya Tayone, Fred Pani, Wate Toltau, Amsaya Topluka, Kiko Funmaono, Lokantani, Papeke, Paula Reveni, Fred Fonua, Pamosione Mounga, Mo Steveni, Moataani. Pako Ato Epe, Pamo Fasini, Maau, Taglesto, Yahem Melatai Havea, Selui Matai Sefesi, Loni Tui Pulotu, Afkaloni Hea, Fafagitai, Latu, Aisake Vaisima, Paula Moala, Pepe, Kapuna Rei Nonu, Taseni Ulatai, Nau Hakili Telepo, Pea mo semisi manu, pea pefoka Winstai, Vilimoi Toafa, Samiwala Funaki, Loimo Npailate, Mela Taulanga, Tikaway Creation, Sione Piukalavuna, Pita Halalilo mo kaufanao le dio kome tane itini, angina finau te vita manukia, pefoki kafare aisi pulutousa, pa mo misa watekini. Ate fasikori pa magmotolu, piheke kaupolisi, kaupolisi, tutuku kumo fatafa manato at piheke timi, under 18 ko atonga pia pefoki ke team under 15 ko akolistonga awe si ekpere motol ko toa kutalo tonga awe fanako poate ko atepe fasini pia maaki motolu pia momoki motolu pia ka Paula Moa pia pefoki ki atevita Manukeu pia mo petelo olosoni moki motolu ko toa o mo mea mai ke tapolkama engalu ea pia mo engalu ope ko sika ua aena awe si ekpere malo

ko e tau taimi o se tau mini te tolu o se tau mini te tolu pe a me ihe nima ihe pongpongi ni pe a kou whamalo atu i he lava lele i koia e tau polklama ki he pongpongi ni whamalo a foki i kaone vela i he kau mai koia ki he tau polklama i he pongpongi ni pe a pe he kaki mou tolu kotoa pe na mou kau mai ki he polklama i he ope pe a pe he pe ki he ngalu ea mo popo mai ki ta por kama ko ye pom pom ni famalo foki ki a pisope se lo wini si la lavea pe pe ka weina o ku na ka mai he pe por kama e pom pom ni ka ko te famana tu pe ka mo tolu e ka inga tonga e mari e ta por kama e ke ka u ko hi ko no fama popo mai ko ye fola u ko na fai ki taiti ko no ku mi en e tota ko na kapten he vaka ko ye uno ka asi mai a kakai koia pami ata koia eto a tau foki peke tau taimi totonu i e taimi taha ua e uike ka au tau whanongo ha ma, mea maari e koini ku mau e toko taha koia o ku tanu ia i tahiti a e toko taha koini ko hareva a ngā au e hoko atu a ia ne wholau mai hene utai e kau mauri e toko taha nima o na ulawa atu koia ki he ngā au e koni na whakahoko i Tahiti. Koia ko whamanat pe kak motol. Ka kumo fie whanongo, hono whakaigi ki koia ko e wike kaha uia me taimi taha ua po uri, ki he ua a po uri pe o hengi hengi tua pule lulu wike kaha u ke mo mea mai o whanongo tonu ko ha mea hoko atu koia ki he ngāwe koni ulotonga whakahoko e pisope. Ka ye, ko whamalo kak motol. Pea pehe koki, ko ne o sente o atu peha a tau ngahi fasi pea mo tau a taitari ai ko ke tau programa whakaosi e whakahoko atu fokia e kuris takau i he pongpongiri e tau tokoni whakalau maari e i he pongpongiri ka o atu peha tau ngahi a tau fasi pea tau hoko atu lewa ke tau programa whakaosi e pongpongiri kage ko whamalo pea ko whamanat peka ngotore tau programa koia i he a tokonaki me taimi taha wā ho ata ki e ono e fiaf tokonaki pia pehe ke pule lulu ka au me he tolu e fiafi pule lulu ki e pongi pongi tua pule lulu ki e ono pongi pongi tua pule lulu whamana tua tua ipe e tau ngahi polo kama ko ia pia pehe foki e ku a whamalo ka motolu kotoa i he pia te watpe tau fasi ka te tatau atua ipe he ke toki osi wa noa pe ate ta programa fra osi i he pong pong ini ko ke kol fa mol mol pe ka pa na to fa tonia na kai ke ta mo mo tol pa mo fa mol mol i ange ai motu ani malo apito